0: valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: O noapte, o noapte în șoapte, în șoapte.
2: Lasă-mă să-ți șopte.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine. La Radio Noroc.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: La Radio Noroc.

0: joacă ghine mândruliță, așa cum îmi dai guriță. Da, asta e mândra batoșața, are gura ca dulceața, asta e mândra, o cunosc, că la mine în braț o fost. Ia că așa!
1: Radio Noroc.

0: popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 7. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la știri. Comisia Nistreană a decis reducerea debitului de apă deversat în râul Nistru de la 85 la 75 de metri cubi pe secundă, începând din această perioadă și până la sfârșitul lunii august. Măsura are drept scop conservarea rezervei de apă în condițiile scăderii continue a volumului din lacul de acumulare Novodnestrovsk, informează Maltpres. Ministrul Mediului, Gheorghe Haj, a declarat că monitorizările din ultimele săptămâni indică o diminuare constantă a volumului de apă din lacul de acumulare. Monitorizarea din ultimele săptămâni indică o scădere continuă a volumului de apă din lacul de acumulare Novodnistrovsk. În plus, prognozele pentru următoarele două luni nu prevăd precipitații suficiente în bazinul superior al Nistrului, zona Carpaților, care să poată ameliora situația. Asigurarea populației cu apă potabilă rămâne o prioritate strategică. Vom continua să monitorizăm îndeaproape situația și vom întreprinde toate măsurile necesare pentru a continua alimentarea cu apă, a menționat Gheorghe Hajder.
1: O dronă militară cu caracteristici similare modelelor de atac Garand 3 sau Shahed 238 a survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova în noaptea de luni spre marți. Conform Serviciului Operații Aeriene din cadrul Armatei Naționale, aparatul a fost detectat la ora 23:41 de minute în timp ce venea din direcția localității ucrainene Stepanivka, o regiune a Odessa. Dispozitivul a pătruns pe teritoriul național prin zona Preozornoaia și a părăsit spațiul aerian un minut mai târziu, la 23:42 de minute, reîntorcându-se spre Ucraina. Incidentul s-a produs în timpul unor atacuri masive desfășurate de Federația Rusă asupra regiunii vecine Odessa. În paralel, bombardamentele rusești din Ucraina au lovit obiective industriale și blocuri de locuințe în Zaporojie, provocând 6 morți și 19 răniți, în timp ce rachetele balistice au afectat sectorul Shevchenkivski din Kiev, inclusiv curtea unui spital pentru copii, fără a înregistra victime în acea unitate medicală. Comandamentul militar de la Moscova menține poziția că operațiunile sale vizează exclusiv obiective logistice și de infrastructură militară, negând vizarea civililor sau a statelor vecine.
2: Spitalul raional din Călăraș a fost eficientizat energetic în cadrul unui proiect investițional finanțat din Fondul de Dezvoltare și Modernizare a Prestatorilor Publici de Servicii Medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, CNAM, comunică Maltpres. Potrivit CNAM, proiectul vizează creșterea eficienței energetice a blocului numărul 2. Lucrările au inclus izolarea termică a pereților exteriori, înlocuirea ferestrelor și ușilor, precum și refacerea a finisajelor exterioare. Proiectul va contribui la reducerea pierderilor de căldură, la diminuarea consumului de energie pentru încălzire și la îmbunătățirea confortului termic pentru pacienți și personal. Totodată vor fi reduse costurile de exploatare, iar durata de viață a clădirii va fi extinsă, a subliniat instituția. Pentru realizarea acestuia, CNAM a alocat peste 1,4 milioane de lei, iar 400 de mii de lei instituția medicală.
1: Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a integrat pe piața muncii peste 15.000 de persoane de la începutul acestui an, conform datelor oficiale publicate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Din totalul beneficiarilor, aproximativ 4.500 erau înregistrați ca șomeri, iar 350 au obținut contracte pe perioade determinate. Statisticile arată că femeile reprezintă 42% din totalul celor angajați, în timp ce persoanele de peste 55 de ani acoperă un procent de 8%. Cele mai multe încadrări au fost realizate în sectorul serviciilor colective și sociale, cu peste 34%, urmat de agricultură și comerț. Ministra de resort, Natalia Plugaru, a declarat că obiectivul instituției pentru anul curent este susținerea 25.000 de cetățeni în găsirea unui loc de muncă stabil prin servicii gratuite de consiliere și orientare profesională.
2: Un avion de vânătoare ucrainean MiG-29 a luat foc în timpul unei misiuni de luptă în regiunea Odessa. În seara zilei de 10 august au raportat forțele aeriene ucrainene. Pilotul a încercat să salveze aeronava, dar avionul nu a mai putut fi redresat, a precizat forța aeriană. Pilotul a reușit să se catapulteze în siguranță din avion înainte de prăbușire și a fost transportat la o unitate medicală, scrie Kiev Independent. Avionul a luat foc din cauza unei situații neprevăzute survenite în timpul lansării unei rachete air-air, în timp ce ataca ținte inamice în regiunea Odessa, a raportat armata. Incendiul l-a făcut pe pilot să piardă controlul asupra aeronavei.
1: Germania se confruntă cu o secetă severă provocată de temperaturile ridicate și lipsa precipitațiilor, determinând autoritățile locale să impună restricții drastice privind consumul de apă și amenzi de până la 50.000 de euro pentru nerespectarea acestora. În landul Renania de Nord-Vestfalia, nivelul fluviului Rin a scăzut la valoare istorică de 66 de centimetri, punând în pericol transportul de mărfuri după ce companii navale mari au anunțat că ar putea fi obligate să-și suspende parțial sau total activitatea în lipsa ploilor. Restricțiile s-au extins și în Saxonia Inferioară, unde este interzisă extragerea apei din surse publice pentru umplerea piscinelor, în timp ce în München cei 1,6 milioane de locuitori au primit interdicția de a-și spăla mașinile acasă sau de a face baie în cadă în timpul zilei. Organizațiile de mediu avertizează că, deși râurile de suprafață par încă pline, pânza freatică a scăzut la niveluri alarmante, fiind nevoie de ploi de lungă durată pentru revenirea la normal. Reprezentanții asociațiilor industriale cer constituirea de urgență a unei echipe naționale de intervenție, în timp ce unii cetățeni își exprimă nemulțumirea față de duritatea sancțiunilor financiare.
0: Meteo la Radio Noroc.
2: Astăzi, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-est, moderat până la puternic. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 24 de grade în nordul țării și 29 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 25 și 28 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O zi bună în continuare!

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: dimineața cu noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.
1: Și cum să nu zâmbești, cum să nu te trezești, cum să nu zici că e timpul, cum să nu faci totul din inimă la ora 7 și 18 minute, dacă azi este ziua internațională a tineretului! Cei tineri la trup și la suflet. Alinierea
2: drept
1: pe loc repau.
2: Nu alinierea, nici repaus, nici drepți, alinierea, haideți la dans, aș spune eu, pentru că ai văzut, nici n-am reușit să mă așez așa bună dispoziție, mi-a creat muzica noastră.
1: Nu.
2: Ce nu?
1: Nu la dans.
2: Da, unde?
1: Azi mai este încă și ziua mondială a elefantului.
2: Hai pe elefant, nu se poate. Nu se poate. Nu se poate.
1: Nu călărim elefanți.
2: Nu se nici azi, nici niciodată. Vorbim despre drepturile animalelor, așa că nu avem dreptul să facem acest lucru. Înainte era o joacă, era așa un... Cum să explic eu? Era o chestie distractivă, da? Să călărești animalele. Ți-mi amintești când mă duceai la circ și abia așteptam să urc pe ponei sau pe cal? Gata, aha, nu se mai poate. Și mi se pare absolut corect. Bun, bună dimineața, așa
1: bună, spune. Bună dimineața, bună dimineața tuturor. Azi o zi specială. O zi, eu ieri am fost la nuntă.
2: Vă în imaginați? Zi de marți.
1: În zi de marți,
2: da.
1: Înainte nunțile se făceau, înainte vremea, se făceau vinerea, sâmbăta, duminica.
2: Iar interpreții sau artiștii știam că o făceau cumva joi.
1: Joia, pentru că erau mai disponibili. Uh-huh. Ei bine, aseară am fost la o nuntă, pentru că nu știu ce au făcut-o marți.
2: Nici eu nu știu de ce au făcut-o marți. Eu nu am fost la nunta ta, deci...
1: Eu am fost la nunta Marcelii și a lui Sergiu Văzdoagă. El este actor la Teatrul Național Mihai Eminescu. Uh-huh. Și am lucrat împreună la proiectul Maria Mirabela. El a fost Scăpărici. Uh-huh. Și noi, toți cei care am lucrat la acest proiect, am stat la o masă. Și Omide, și Moș Timp, și eu, regele omizilor, și alte, și Oachi, uh-huh, toată broscorăraia.
2: E, interesantă petrecere bănuiesc a fost.
1: Da, a fost, da, toată broscorăraia acolo la masă și toată tot heleșteul. Dincolo de glumă, da, a fost o nuntă spectaculoasă și mă gândeam, zic, ei, nu mai înțelegi care e zi de odihnă, care e weekend, care e...
2: Hai să recunoaștem că vorbim și despre o lună care te predispune la petreceri și în zi de săptămână, da, pentru că vorbim despre luna august, atunci când diaspora vine acasă, când mulți fac petreceri, când este cald și este bine, când oamenii sunt în vacanță, și ăsta ar fi motivul pentru care bănuiesc s-a făcut într-o zi de marți.
1: Probabil, dar nu contează. Până la urmă, important este tinerii să se împace.
2: Da, le urăm casă de piatră.
1: Casă de
2: căsnicie piatră. Căsnicie frumoasă.
1: Da, și o să cântăm, dar numai după publicitate.
0: Publicitate.
3: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 00 06.
4: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
5: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă file de somon la 239 lei kilogramul și lămâie la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
6: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
7: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu 100% online, direct din MyBank. Tu conduci. MAIB.
8: Maria, cum îți merge afacerea?
9: Ei, merge.
8: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
9: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
8: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
10: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
9: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
11: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
12: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
13: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
16: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.
17: Începe ziua cu Radio Noroc.

Maria Mirabela cu Katie Rain în continuare, adică acum, exact pentru Sergiu Văzdoagă și aleasa inimii lui Marcela, care și-au jucat nunta aseară.

Și dacă Maria Mirabela este melodia, ultima melodie a lui Cathy Rain, hai să vă facem o premieră aici la Radio Noroc. Acum 3 zile Cleopatra Stratan a lansat o melodie nouă. Este un manifest să ne iubim așa cum suntem noi.

Da, uite ce cântec frumos de la Cleopatra Stratan pentru noi și pentru fanii ei. Bine, hai să răsune 3 sudiest în continuare, cu capul în nori și mai ales că un eveniment frumos s-a produs sau se va produce.

0: rămâi cu Radio Noroc, departe de griji și aproape de muzica neamului.
1: Deci am spus mai devreme, suntem cu capul în nor, da. De-a dreptul, pentru că în această dimineață, la acest răsărit de soare, cine a avut norocul, ocazia, a reușit să vadă aliniera spectaculoasă a planetelor, perseidele sau și parada planetelor. Așa. Cam asta este
2: perseidele.
1: Perseidele, da. Te duce cu gândul unde?
2: La Perseu.
1: Așa.
2: Și la Ide. Mm-hmm. Dar idele cine sunt?
1: Idele, eu știu cine sunt elele, dar...
2: Eu știu cine sunt iudele.
1: Și eu știu cine sunt elele, dar idele nu știu.
2: Elele.
1: Da, vorbim despre opera lui Mircea Eliade. Bun, însă, tot în această perioadă perseidele ajung la apogeu, iar înainte de răsărit, 6 planete au putut fi observate în aceeași zonă a cerului. Imediat vă zic și ce planete, ca să nu stricăm chiar toată atmosfera. Uite, deci Jupiter, Mercur, Marte, Uranus, Saturn și Neptun. Deci au apărut în regiunea cerului vizibil.
2: Pe toate cele care le-ai numit.
1: Cu gândul am fost și eu. Da. Da, interesant, pentru că toate aceste planete din sistemul solar sunt aranjate în așa fel, da, încât... Deci nu merg așa după cum sunt ele în sistemul solar, care este mai aproape de soare și care este mai departe. Deci Mercur este cea mai aproape,
2: da.
1: Iar Uranus este mai îndepărtată planetă. Însă, toate aceste planete, parada lor a putut fi văzută astăzi dimineață la răsăritul soarelui, în jur de ora 5:57. Ce făceam eu la 5:57?
2: Dormeai.
1: Nu dormeam. De altfel, am văzut ieri seara, cam târziu, dar a fost un cutremur. Cel puțin Facebook-ul asta mi-a arătat.
2: Cutremur?
1: A fost cutremur și s-a resimțit și în Chișinău. Am să rog ascultătorii noștri care au trăit senzația cutremurului de ieri. Nu a fost foarte, foarte intens, dar unii prieteni de-ai mei ziceau că, într-adevăr, așa, cam i-a clătinat puțin pe la etajul 10. Suntem pe Facebook, așa că puteți să ne scrieți acolo mesaje dacă ați simțit cutremurul de ieri.
2: Eu ținte, spunea... Draga noastră Zinaida Julia, da, spunea că și-a pus acasă lustre, ea locuiește la etajul 5.
1: Așa.
2: Într-un imobil și în centrul orașului și deci și-a pus lustre, nu din astea care se lipesc de taban, dar
1: care se agață,
2: care se leagă.
1: Pendulează.
2: Zice, știi de ce? Știi de ce mi-a pus așa lustre? De ce? Pentru ca să văd când se cutremură pământul.
1: Exact ca pendulul ceasului, da? Ca să simtă și să vadă.
2: Când se leagă în lustră înseamnă că e cutremur.
1: Uh-huh. Eu mi-aduc aminte, uite, mi-ai zis de lustră. Mi-am amintit o experiență de-a mea acum câțiva ani buni. Când m-am dus în India în scop...
2: caritabil?
1: Nu, nici caritabil. A fost în scop de muncă, da, de serviciu. Și până a merge acolo am fost instruiți că India nu este o țară civilizată, că trebuie să băgați de seamă. Ieșiți în oraș doar însoțiți de cineva. Nu mergeți pe stradă, mergeți pe trotuar, nu pe trotuar de stânga, pe cel de dreapta și
2: bomboane și biscuiți cu să-ți iași.
1: Cam așa, cam așa, da. Ei, și ce crezi? Am ajuns, îți dai seama, hotelul în interior, cel din India, arăta civilizat.
2: Da.
1: Dacă făceai fix un pas în afara hotelului, deci era exact ceea ce vedem noi, cam cum arată India. Și ne-a zis doamna respectivă, zice să fiți atente
2: nu
1: și noaptea.
2: Nu e ca filmele indiene.
1: Bollywood?
2: Da.
1: Nu. E ca în filmele indiene astea mai...
2: Băi, și ăștia mint, băi, și filmele de acolo mint, băi, frate.
1: O fi, nu știu, o fi, că India este mare. Eu am fost doar în câteva zone, este adevărat, Taj Mahalul este impresionant. Am fost și la cineva băștinaș acasă. Și apropo, și băștinașii fac parte din categorii diferite. Fie ești foarte bogat, fie nu ești bogat. Nu-mi place mie cuvântul sărac și prefer să zic nu foarte bogat. Și atunci reușești să faci diferența. Dar altceva voiam să zic.
2: Fie ești foarte bogat, fie nu ești bogat deloc.
1: Deloc, da. Altceva voiam să zic. Și am ajuns la hotel și noaptea, zice doamna, să fiți atente pentru că noaptea s-ar putea să intre cineva în cameră. Mă rog, că e o țară destul de mare și imprevizibilă. Ghici ce am făcut?
2: Nu știu.
1: Am pus pe, doamne, pe rama ușii, da, de la hotel, am pus o sticlă de apă. Deci, în cazul, m-am gândit eu atunci,
2: în cazul în care
1: 10 ani în urmă,
2: deschide cineva ușa, exact, să intre, cade sticla în cap.
1: Exact, și mă trezesc. Înțelegi?
2: Deșteaptă, documentele. Fata aristata, deșteaptă, fată.
1: Documentele le-am băgat sub pernă, zic, să fie sub mine, să fie lângă mine, știi? Așa. Să nu le las în cameră. Măi, dar ce am avut eu în mintea mea când mi-am luat și un...

0: moarte de om acolo.
1: Cam așa a fost. Bă, uite cum am trecut de la cutremur la o experiență pe care am, nu am trăit-o, slavă Domnului, dar am reușit să o structurez, dacă vrei, și în capul meu și în realitate, în cazul în care s-ar fi întâmplat.
0: Deci Perseidele astăzi.
1: Da.
0: S-au aliniat planetele prieteni.
1: Da.
0: Aveți grijă ce spuneți astăzi, cui spuneți,
1: da,
0: de câte ori îi spuneți, aveți grijă unde vă duceți, cu ce scop,
1: da,
0: aveți grijă de unde veniți, aveți grijă, tot ce faceți, aveți grijă. Pentru că astăzi planetele sunt... Sunt fudule.
1: Sunt fudule.
0: Ele s-au aranjat într-o linie.
1: Eu nu aș vrea ca această paradă a lor să ne ducă spre o imagine din Star Wars. Vreau să rămână în imaginea universului nostru frumos.
0: Eu cred că nu se întâmplă nimic absolut grav, nimic absolut deosebit.
1: Doar niște fenomene astronomice care e și normal să se întâmple, nu?
0: Da, doar că planetele s-au aranjat. A fost cutremur sau nu? Ia vezi, te rog.
1: Uite, hai să vedem.
0: Ce
1: da.
0: Spun portalele de știri, iar până atunci să ne amintim de, ziceam, de Zinaida Julia, care se uită la lustră dacă se clatină și dacă a venit cu tremur.
1: O salutăm și spunem bună dimineața și
0: bună dimineața, stimată doamnă Zinaida Julia, și hai să ascultăm un cântec care îmi place personal foarte mult. Știu că îmi spunea Zinaida Julia că cum îi zice, nea care alergă după Millennium, care a cântat cu Millennium împreună.
1: Nu.
0: Ok.
1: Hai că ne aducem aminte
0: și... O să vă spun pe urmă. Deci acest cântec îmi place foarte mult.

0: cântecul acesta și refrenul lui. El lua din viața scurtă omului.
1: Da, frumos. Și ne-am adus aminte împreună acum cine este acel interpret din România care și-ar fi dorit să cânte și să aibă repertorul.
0: Da, eu o să vă spun un secret acum. Povestea Zinaida Julia cu ocazie, spuneam că tare îmi place când Costa cântă lăutare și ea zice: Doamne, dacă ai ști cât a alergat după mine Benone Sinulescu, Dumnezeu să-l odihnească, da. Mare artist, precum bine știți, trupa Millennium a înregistrat un album sau două chiar cu Nea Bene. Deci a alergat după Zinaida Julia

0: să-i dea voie să cânte cântecul ăsta, cântă lăutare. Și Zinaida Julia i-a spus: Beni, eu te iubesc foarte mult, dar eu vreau să cânt singur acest cântec. Și îmi pare că a avut dreptate.
1: Da, e frumos cântecul. Revenind la realitatea noastră de ieri,
0: da.
1: Să știi că într-adevăr a fost cu tremur.
0: A fost cu tremur.
1: Da, la ora 8:21 s-a produs în zona seismică Vrancea o magnitudine raportată de 4.5 la aproximativ 140 de kilometri adâncime.
0: Așa,
1: la 8:21. Ce făceam? Eu făceam sport. Deci la mine oricum se cutremură acasă. N-am simțit acest cutremur. La 8:21.
0: Seara.
1: Deci 20:21, da.
0: Eu dansam la nuntă.
1: La tine se cutremura sala, nu?
0: Da, că nu mai sesizam niciun fel de cutremur.
1: Sunt persoane care l-au simțit.
0: La ce adâncime? 100?
1: 140 de kilometri adâncime, magnitudinea de 4.5 pe scara Richter. Uite, eu am să adun mesajele din partea ascultătorilor noștri. Cei care au simțit cutremurul, am să vă rog să ne scrieți pe pagina de Facebook. O așteptăm între timp și pe Cristina. Poate ea a simțit, era acasă, era mai liniștită decât noi ieri seara la ora 20:21 și o să ne zică cum a simțit ea acest eveniment.
0: Eu am un interes aici. Eu am un interes.
1: Ai un interes?
0: Da, eu vreau să văd de la Chișinău până unde sunt 140 de kilometri. Așa.
1: Păi stai un pic, că până la Orhei sunt vreo 40 ceva, mai adaug...
0: Nu mai adaug eu nimic, așa, așa, la. Ce așa. Lungă? O rază de 140 km în linie dreaptă sau rutier aproximativ de la Chișinău, uh-huh, ajunge în zona orașelor Bălți.
1: Așa.
0: Iată, vă dați seama că la ce adâncime a fost cu tremurul. Cam deci... de la Chișinău până la Bălți.
1: Uh-huh. Și nu l-am simțit.
0: Numai când pământ.
1: În pământ, da, da.
0: Sau cea de lungă, da. Sau în apropierea frontierei cu România, spre Iași, Ungheni.
1: Uh-huh.
0: Județele Vaslui sau Galați. Adică cam de la Chișinău până la Bălți. Sau da, până la cea de lungă, spre sud.
1: Ei, asta este, se cutremură pământul, sunt persoane mai sensibile care au resimțit aceste vibrații, eu nu am reușit să le resimt, deși sunt destul de simțită așa la ale mele, vorba moldoveanului,
0: așa.
1: Dar uite, ieri am fost o nesimțită.
0: De ce?
1: Pentru că nu am simțit acest cutremur, da.
0: Dar de unde știi că a fost?
1: Cum de unde știu? Păi au simțit alții care au scris, și știrile.
0: A, nu, tu nu l-ai simțit, tu ai citit numai.
1: Da.
0: Ei, dar și tu crezi tot ce scrie?
1: cred, sunt, știi, ar trebui să mai filtrăm informația pe care o citim pe internet, dar uneori când ne vizează, mai trebuie să o controlăm, să o verificăm dacă e adevărat. Am verificat-o, s-a produs ieri.
0: Este adevărat, oricum, viața e frumoasă, dar zice lumea că nu zbună.
1: Mhm.
0: Asta, mă gândeam ce cântec să pun acum, că mai avem 2 minute până la publicitate.
1: Orice cântec care ar crea bună dispoziție ascultătorilor noștri, le spunem bună dimineața celor care s-au trezit, care sunt pe frecvența noastră și le dorim o zi cu spor alături de Radio Noroc.
0: Cu Valentin Butucel!

realitate. Trăiește o seară venețiană în inima Moldovei. Pe 16 august, la Opera Butuceni, te invităm la un concert muzical unic pe apă. Serenade la Butuceni. Lasă-te cucerit de vocea Violetei Botezatu și magia instrumentelor alături de Dorel Burlacu Quintet. Bilete pe lifetickets.md. Prinde apusul de soare pe ritmuri italiene. 16 august, ora 19. Serenade la Butuceni.

0: în garanție.
1: Arta se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
2: Vrei să înveți o meserie și să câștigi bani chiar din timpul școlii? Școala profesională din Orhei te așteaptă la admitere. Alege învățământul dual și primești bursă lunară, salariu din practică la agentul economic, cazare gratuită la cămin, loc de muncă garantat după absolvire. Te poți înscrie chiar dacă nu ai susținut examenele din clasa a noua. Grăbește-te! Locurile sunt limitate. Alege o meserie modernă și bine plătită. Viitorul tău începe aici, la Școala Profesională Orhei.
0: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
3: Cod Portocaliu. La ofertele din centrul Auto Dacia. Prețuri exclusive la toate modelele din stoc. De la 11.500 de euro. Vă avertizăm. Fiți foarte atenți. Nu ratați șansa. Dacia Dag Hermes, Petricani 17.

0: rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
3: 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MyIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiunea de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MyIB. Tu conduci MyIB.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.
6: Și pentru că am vorbit de Benon Esnulescu și nu l-am auzit de mult la Radio Noroc, iată un colaj din câteva creații cu Benon Esnulescu.

0: de matostat, zâne ceva de banat. De banat am zis. Zici ori nu?
1: Aha,
0: așa, mă.
2: Radio Noroc, ora 8.
3: Din inima Moldovei, Radio Noroc.
2: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
4: Domnilor, domnilor, bună dimineața, bun găsit! Debitul de apă deversat în râul Nistru va fi redus de la 85 la 75 de metri cub pe secundă până la sfârșitul lunii august. Decizia a fost luată de Comisia Nistreană în contextul scăderii continue a rezervelor din lacul de acumulare de la Novodnestrovsk. Potrivit autorităților, prognozele pentru următoarele două luni nu indică precipitații suficiente în zona Carpaților, unde se formează o mare parte din debitul Nistrului. Reducerea deversărilor urmărește conservarea rezervelor disponibile. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, susține că alimentarea populației cu apă potabilă rămâne o prioritate și că situația va fi monitorizată permanent. Autoritățile afirmă că măsura nu ar trebui să afecteze aprovizionarea populației. Amintim că pe 28 iulie, în bazinul Nistrului, a fost instituită stare de alertă hidrologică pentru o perioadă de 30 de zile pe fondul secetei și al nivelului scăzut al apei. Fermierii din Republica Moldova vor beneficia de plăți în valoare totală de peste 56 de milioane de lei. Fondurile au fost aprobate de Agenția pentru Intervenție și Plăți în Agricultură. Cea mai mare parte a sumei, 50 de milioane de lei, va ajunge la 333 de producători agricoli care au înregistrat pierderi din cauza secetei și a valurilor de căldură din 2025. Sprijinul este destinat fermierilor, ale căror culturi de porumb și floarea soarelui au fost afectate. Alte peste 6 milioane de lei vor fi acordate sub formă de plăți post-investiționale pentru dezvoltarea infrastructurii de producere, procesare și comercializare din sectorul vitivinicol. Pasagerii care sosesc cu trenul din Ucraina vor putea ajunge mai ușor la aeroportul internațional Eugen Doga din Chișinău. Administrația aeroportului testează timp de o lună un serviciu gratuit de transfer de la stația feroviară Revaca. Zilnic, la ora 10 și 20 de minute, călătorii pot coborî din tren la Revaca, de unde sunt preluați de un autocar și transportați direct la terminal. Transferul durează aproximativ 5 minute. Proiectul pilot urmărește să simplifice deplasarea pasagerilor și să reducă traficul rutier din zona aeroportului. La finalul perioadei de testare, administrația va analiza numărul de beneficiari și va decide dacă serviciul poate fi menținut. Din actualitatea internațională aflați că Rusia își intensifică presiunile asupra Armeniei, cerând Erevanului să aleagă între apropierea de Uniunea Europeană și menținerea în Uniunea Economică Euroasiatică dominată de Moscova. Președintele Vladimir Putin susține că aderarea simultană la cele două blocuri este imposibilă din cauza regulilor comerciale și vamale diferite. Liderii organizației euroasiatice au avertizat că Armenia ar putea fi suspendată dacă își continuă parcursul european. Putin a făcut și o paralelă cu Ucraina, afirmând că actualul conflict a fost precedat de apropierea Kievului de Uniunea Europeană. Liderul rus nu a amenințat însă explicit Armenia cu o intervenție militară, iar formularea privind soarta Ucrainei reprezintă o interpretare a declarațiilor sale. Premierul Nicol Pașinian afirmă că alegerea trebuie făcută de cetățenii Armeniei prin referendum, dar numai după depunerea unei eventuale cereri oficiale de aderare la Uniunea Europeană. Până atunci, Erevanul intenționează să rămână în blocul euroasiatic și să-și dezvolte în paralel relațiile cu Bruselul. Bilanțul cutremurului puternic produs în vestul Columbiei a ajuns la cel puțin 224 de morți și peste 600 de răniți. Alte câteva mii de persoane sunt date dispărute, iar autoritățile avertizează că numărul victimelor ar putea crește. Seismul cu magnitudinea de 7,4 a avut epicentrul în apropierea localității San José del Palmar din departamentul Chocó. Mișcarea tectonică a fost resimțită în mare parte din țară, precum și în Ecuador și Panama. Zeci de clădiri s-au prăbușit, iar peste 1600 de imobile au fost avariate. Cele mai afectate sunt orașele Cali și Pereira, precum și comunitățile izolate din regiunea Choco, unde accesul echipelor de intervenție este dificil. Președintele Columbiei a declarat stare de dezastru național. Salvatorii sprijiniți de militari, câini de căutare și drone cu camere termice continuă operațiunile pentru găsirea supraviețuitoarelor. Patru organizații americane pentru apărarea drepturilor omului au dat în judecată administrația președintelui Donald Trump, contestând sancțiunile impuse persoanelor și organizațiilor care colaborează cu Curtea Penală Internațională. Acțiunea a fost depusă la o instanță federală din New York de Human Rights Watch, Open Society Institute, American Friends Service Committee și Center for Constitutional Rights. Reclamanții susțin că măsurile împiedică activitatea lor în domeniul drepturilor omului și încalcă libertatea de exprimare și de asociere garantată de Constituția Americană. Ei cer anularea ordinului executiv semnat de Donald Trump în februarie 2025. Administrația de la Washington afirmă în schimb că sancțiunile protejează suveranitatea Statelor Unite și a Israelului. Cele două state nu recunosc jurisdicția Curții Penale Internaționale. Încheiem știrile cu datele meteo.
2: Meteo la Radio Noroc.
4: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-est, noaptea temperaturile vor coborî între 16 și 20 de grade, temperaturile diurne vor oscila între 26 și 30 de grade, în Chișinău se anunță 28 de grade Celsius. Gata știrile, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră, rămâneți alături de colegii mei, Sanda și Andrei, la Dimineața cu Noroc.

0: Ramsey.
1: Bună dimineața.
2: Bună dimineața, Cristina.
0: Bună dimineața.
2: Ce facem noi aici, off the record? Am întrebat-o pe Cristina de ce nu a avut știrea cu tremurul de ieri.
1: Și am zis că ești o nesimțită. Că n-ai simțit cu tremurul.
2: O nesimțită. Nu nesimțită.
0: Știu, s-a produs aseară, în jurul orei 8. Deci, cu exactitate, a fost 20-21 de minute.
2: Deci știe știrea sau ai neascultat pe noi?
0: Nu.
1: Dar ea a considerat că nu este foarte relevantă această știre.
0: O să revin la știrea cu tremurul ăsta.
1: Deci sunt și consecințe?
0: Nu, consecințe nu sunt, dar am văzut, au fost internauți care au reușit între timp să posteze cum au resimțit ei cu tremurul. Eu, sincer, nu l-am simțit, poate pentru că eram eu cu tremurul din casă care se mișca.
1: Eu săream în sus la nunta lui Scăpărici.
0: Despre care cu tremur atunci am putea să...
1: Da,
2: și eu făceam tremur. Sport.
0: Și tu făceai sport. Erai oricum în mișcare. Nicio șansă să-l simți.
2: Da, dar poate a fost cu tremur din cauza că tu sărai prea tare și eu făceam sport prea intens.
1: Hai, mai tai, cum zice prietenul nostru Anatol. Auzi, Cristina, da. uite la mine.
0: Eu mă uit.
1: Spune-mi, te rog, ce vezi?
0: Văd floarea soarelui.
1: Și știi de ce o vezi?
2: E iluzie optică.
0: E iluzie optică.
2: De ce o vedeți?
1: Azi e ziua florii soarelui.
0: Bănuiam eu care
1: una
0: legătura.
1: Din sărbătorile acestei zile. Sau așa. Unul dintre însemnele acestei zile. Așa. E ziua florii soarelui.
0: Și non-verbal ați decis să transmiteți mesajul.
1: Nu, află deci...
0: Acum,
1: eu am aflat despre asta acum.
2: Azi dimineață.
0: Incredibil, ce legătură.
1: Îți dai
0: ce
1: seama?
0: Telepatie, da.
1: Ce legătură cu universul, da, are omul. Trebuie doar să-ți deschizi sufletul și să recepționezi informația care vine de acolo, din univers.
0: Exact.
1: Uite, simplu.
2: Îmi pare rău că eu nu am nicio haină cu floarea soarelui. Da, stând acum și analizând cam ce am în garderobă.
1: Dar ce trebuie haine dacă tu singură ești floare?
0: Ce frumos!
2: Vai, m-am topit
1: ca o înghețată. Tu ești floare ruptă din soare.
2: Iar tu ești soarele.
1: A zis frumos?
2: Iar tu ești soarele.
1: Ești ruptă din mine, corect. Și la propriu și la figurat.
2: Cam așa. Da, să știi că mie îmi place foarte mult floarea soarelui. Este floarea mea preferată.
1: Dar știi că simbolul nunții Sandy a fost floarea soarelui?
0: Nu,
2: nu știi. Și buchetul meu de mireasă.
1: În 2008, da.
0: Foarte frumos.
2: Floarea soarelui, da.
1: Și buchetele de mireasă și tot ce era în sala acolo era numai floarea soarelui, parcă eram într-un land de răsărită.
2: Exact, a fost așa senzație. Mie îmi place foarte mult floarea soarelui. Este o floare care mă predispune spre bună dispoziție, spre lumină, spre pozitiv. Chiar dacă ar trebui să luăm din punct de vedere non-verbal și cromatic, nu e galbenul. Adică e o culoare pozitivă, dar depinde de nuanța de galben și de valențele sale.
1: Și când floarea soarelui a ajuns în Europa, de fapt, abia în secolul al XVI-lea, fiind adusă de spanioli din America de Sud.
2: Și mă bucur că e o floare care e atât de instagramabilă pentru Republica Moldova.
1: Instagramabilă.
2: Hai că mă uit imediat, dar până atunci
1: eu să zic că floarea soarelui este subiectul multor ghicitori, multor poezii, multor picturi, că ghicitori nu mi-amintesc, amintești vreo ghicitori?
0: Ghicitoare, acum nu vine nimic. Poate în copilărie o fi știut.
1: Dar despre picturi, păcat.
0: Da, picturile...
1: Despre picturi, păcat, că îl știm pe Vincent Van Gogh.
2: Van Gogh.
1: Celebrele răsărite ale lui. Sau pe Claude Monet cu impresioniștii, pe Andrei Matisse cu aceiași impresioniști, Paul Gauguin cu Gustav Klimt, mai mulți pictori care
0: au făcut practic un simbol din floarea soarelui.
1: Da, un simbol al perenității vieții.
0: Exact.
1: Și al ochilor ăștia care caută să minuneze sau să se minuneze în tot ce se întâmplă în jur.
2: Așa, eu între timp ai vorbit tu despre floarea soarelui, da? Iar eu vreau să vorbesc despre un record care a fost stabilit ieri la Căușeni. Tot în această zonă de agricultură, dacă vreți, rămânem.
0: Ah, cam știu.
2: Da? Despre pepenele verde.
0: Cel mai mare pepene, da. Da?
2: 74 de kilograme.
0: Așa.
2: La Căușeni a fost crescut acest pepene. Anterior, domnul sau fermierul a zis că a mai avut și alte recorduri.
0: Nu s-a crescut în sensul natural a crescut.
2: Da, natural a crescut, da.
0: Așa.
2: Zice domnul că a reușit o performanță și anul trecut, 40 de kilograme, da? Oh. Acum câțiva ani în urmă a fost de 26 de kilograme.
0: Așa.
2: În acest an, 74 de kilograme, un diametru de 206 centimetri și o lățime, da, așa, lățimea
1: acestui... Un diametru de 26 doar?
2: 206.
1: A, 206
2: centimetri, da?
1: 2 metri.
2: Înălțimea acestuia este de aproximativ 80 de centimetri, iar lățimea ajunge la circa 45 de centimetri.
0: Acum... Eu cred că e un record de... E un...
1: Cam așa.
2: E un exemplu de carte recordurilor.
0: Da.
2: Nu știu dacă s-a mai crescut pepeni atât de mari.
1: Bostan am văzut, la Bostaneadă.
2: Da, dobleci. De 200 și ceva de kilograme, parcă, sau 300.
1: Nu mai țin minte, da. dar uite, pepeni verzi, eu am văzut.
0: Eu cred că e un rezultat demn de carta recordurilor.
2: O fi, dar m-am uitat, eu ca un moldovean, că din asta gel
0: ai
2: de gel.
0: Ai verificat?
2: Nu, știi ce am făcut eu? Atunci când vezi un video, ce faci după ce te uiți la el? Vă zic eu, tu-ți în comentarii.
1: Aha.
2: Așa fac moldovenii.
1: Să vezi cât e de adevărat.
2: Exact. Așa. Și comentariile oamenilor au fost tare ciudate, pentru că unii ziceau că e imposibil să crești, exact, să crești fără a-l stropi, fără a-i da hrană,
0: așa,
2: în ghilimele, da, vorbind,
0: să
2: ajungi la 74 de kilograme. Alții ziceau că este imposibil într-o semință naturală, așa cum o aveau bunicii noștri, să iasă un astfel de exemplar. Mă întreb acum unde o fi adevărul. Domnul zice că nu a pus nimic.
0: Natural. Uh-huh. Nu a folosit nimic.
2: Da.
0: Deci l-a lăsat.
1: Păi să rămână asta pe conștiința lui. Dar
0: în cartea recordurilor tot ar merita să intre.
1: Pe de altă parte, ia stați o clipă, ia uitați-vă. Avem comparația este șchioapă.
0: Așa.
1: O luagă comparația. Există femei care nasc un copil în viața lor și există femei care nasc 15 copii.
2: Uh-huh.
1: Fără îngrășăminte minerale.
0: Da.
1: Iată, ele sunt procreative.
2: Semințele.
1: Procrează. E vorba de felul de a fi a semințe, pentru că eu am văzut harbuji gigantici,
2: da,
1: doar în Asia Mijlocie, în Tashkent, la piață.
0: Așa.
1: În Uzbekistan. Când ședea nenicu, călare pe 5 harbuji și îi vindea la piață. 5 erau.
0: 5.
1: Da, pentru că erau câte o roată căruții.
2: Erau atât de mari, da.
1: Erau câte o roată căruții. Unde să-i târâi o căruță întreagă? Au venit cu 5 harbujei la piață, i-au vândut și s-a dus acasă cu banul în buzunar. Deci cât roata de la căruță? Că atunci nu erau aparate de fotografiat. Asta era anul 1983.
0: Așa.
1: Mulți din cei care ne ascultă nici nu erau încă pe lume. Deci și eu fotografiam în Tashkent, la piață, harbujii ăștia, pepeni mari, gigantici.
2: Eu când am văzut acest pepene verde, mi-am amintit că anul trecut am văzut un video cum să crești pepeni în diferite forme.
0: Așa.
2: Fie pătrat, fie rotund, da? Deci semința sau atunci când el este încă mic.
1: Când este mic.
2: Da, îl bagi într-o formă. Iar el, pe parcursul creșterii, începe să-și modeleze corpul, da? Sau forma în funcție de
0: în ce l-ai fixat.
2: Exact, deci l-ai băgat.
1: Da. Eu cred că asta înseamnă, uite cum ți-ai bate joc de un animal, mm-hmm, e că așa îți bat joc de o plantă. Dar și planta este, deci, într-un fel, un organism viu.
2: E un organism.
1: De ce trebuie să mutileze planta aceea să crească așa cum vrei tu? Nu. Lasă-o în brânză să crească cum vrea ea.
2: Poate nu am zis că sunt adeptă. Eu am văzut anul trecut fel de fel de harbuși.
1: Experimente.
2: Da? Doamne, albaștri, pătrați, triunghiulari. Mie mi s-a părut interesant pentru a orna, de exemplu, o masă. A o face mai pompoasă, mai deosebită. Însă, același lucru îl poți face pur și simplu cu o formă după ce harbuzul
1: sau tăiat, și modelează din el măcar statuia Libertății de New York. Nu e vorba de asta, dar
2: da.
1: Mi se pare, când supui planta la niște chinuri din astea, Cine știe ce zic, dacă ar avea grai, ce te-am spune planta aceea acolo?
0: Să lăsăm să se dezvolte totul natural, așa
1: da.
0: Cum
1: eu
0: este
1: cred că
2: firesc.
1: Da.
2: Eu zic să-l felicităm și pe acest domn din Căușeni, cu performanța lui, 74 de kilograme.
1: Felicitări.
2: Mi s-a făcut poftă de pepene.
1: Am un singur regret, cel mai mare regret pe care l-am.
2: Când ai gustat.
1: Normal, că nu o să gust niciodată din pepenele astea, din gigant.
2: Păi ia, cum mai ziceam, că mi s-a făcut poftă instant de o hrincă de pepene.
0: La cât de delicios a povestit.
1: Dar mie mi s-a făcut poftă de un cântec. Unul care îmi place mie foarte mult, e mai nou așa, mai recent, dar mor după el. Pentru că mor după tine, așa se numește.

0: Carte. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 12 august, la Linela poți cumpăra Chișinău, bere blondă la doar 12,99 lei și carmez, cârnăciori de găină la doar 79,99 lei kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producători de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: Nu rata ofertele din luna august la Local. Orez premium Bob cu Bob Buneto 900 grame la 26,99 lei. Pelmeni Alexeevski premium Nivali 400 grame la 28,99 lei. Balsam de rufe Cocolino 1,7 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
6: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Molt Telecom.
7: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
8: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
9: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
10: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
11: 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MyIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiunea de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MyIB. Tu conduci MyIB.
12: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
13: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

cu această horă moldovenească cu Orchestra Națională de Muzică Populară Lăutarii. Dăm start în câteva secunde, dăm start rubricii noastre tradiționale.

povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.

0: și iar în ritm de horă, prieteni, în cadrul rubricii noastre Dor din Dor, vorbim astăzi despre horă, despre hora românească, despre care oamenii de știință spun că este cel mai răspândit dans tradițional din lume.
1: Deci vă invităm în horă, care a fost pe veacuri nu doar o îmbrățișare de brațe, ci și o uniune de inimi și de spirite.
0: Cu străvechi rădăcini în folclorul românesc, hora constituie una dintre cele mai importante manifestări ale vieții cultural-artistice, atât prin momentele pe care le marchează, sărbătorile și obiceiurile tradiționale, cât și prin funcție pe care o îndeplinește pe plan social și afectiv.
1: Ca și dans popular, hora reflectă caracterul specific național al creației populare. Sărbătorile legate de muncile agricole sau de păstorit, ceremoniile legate de muncă și fertilitatea pământului și, bineînțeles, de evenimentele importante ale vieții omului tradițional, nașterea, logodna, căsătorie și chiar moartea, erau însoțite de dansul hora.
0: Există atâtea fațete ale horei. Hora descăldătoare a nou-născutului.
1: Hora recrutului, ultimul dans din cadrul ceremoniei de petrecere a tânărului la cătănie.
0: Ieșitul la hora fetei sau a flăcăului în cadrul horei satului.
1: Hora înhobotatului miresei sau de trei ori în jurul mesei la îmbrăcatul miresei.
0: Hora tinerilor însurăței sau hora miresei în unele localități din sudul Republicii noastre, numită și Nuneasca.
1: Hora socrilor mici, hora socrilor mari.
0: Hora de cununie, jucată în ograda bisericii și pe drum până la locul destinat.
1: Sau aceeași horă a mortului din ritualul petrecerii în cealaltă lume a tinerii sau tânărului nelumit, care era mormântat în veșmânt de mire.
0: Element de tradiție străveche, stabilitate și continuitate istorică, hora poate fi comparată și asociată cu vatra satului, cu viața ei, veselă sau tristă.
1: Tradițional, forma de interpretare a horei întruchipează cercul închis, aceasta fiind de fapt o metaforă. Specialiștii precizează. Cercul, în cadrul simbolic al figurilor geometrice, ocupă un loc important alături de centru, cruce, pătrat și triunghi, fiind simbolul perfecțiunii, omogenității, mișcării eterne care nu are nici început, nici sfârșit.
0: Sigur că există o mulțime de variante ale horei. Ele pot fi clasificate în funcție de specificul locului și zona etnografică, cum ar fi, de exemplu, hora de la Colibaș, sau hora de la Slobozia Mare, sau hora de la Cahul, hora de la Nord, hora de la Sud, hora transnistreană și așa mai departe.
1: Semnificația dansului hora o întâlnim în creația populară ca un simbol fie în țesuturi, covor, lăicer, scoarță, părețar, ștergar, prosop, maramă, prosop pentru cap sau fie pe ouăle încondeiate, pe vasele din ceramică, precum și pe porți, pe coama acoperișurilor. Semnificația imagică este de a nu permite pătrunderea duhurilor și stihiilor în gospodărie.
0: La cele menționate adăugăm și siluetele antropomorfe ale unor porți și garduri. Hora apare ca motiv, ca element de structură în diverse domenii ale vieții materiale și spirituale.
1: Suntem siguri că mulți dintre cei care ne ascultă nu s-au gândit vreodată la aceste interpretări științifice ale horei.
0: Hora însoțește toate riturile de trecere prin toate sărbătorile populare. Fenomenul horal, dumneavoastră, face parte din colabrismul tracic, de unde au evoluat variantele naționale ale acestui joc la popoarele din sud-estul Europei. Colo, cerc, la bulgari și la sârbi, corovodul, la ruși, colomeica, la polonezi, coreia, la greci.
1: Nu există astăzi nicio îndoială printre specialiști că acest dans a avut cândva un caracter magic și un substrat mitologic. Pentru funcțiile simbolice ale horei există cel puțin două puncte de vedere diametral opuse. Unii susțin că hora are caracter solar, care vine de la vechii traci. Alții îl consideră drept rit de ordin teluric, consacrat unei divinități, deoarece orice horă include bătăile cu piciorul.
0: ați recunoscut celebra horă de la Nord cu orchestra Lăutari, iar noi continuăm să vă povestim despre horă. Formele hore sunt de ordin arhetipal. Astfel se poate vorbi de hora închisă în cerc și hora în spirală. Dacă prima ne trimite la o roată solară, hora în spirală, fără îndoială, este asociată simbolismului șarpelui mitic, al unui complex hitotic.
1: Bătăile cu piciorul în pământ reprezintă un gest magic de fertilizare a solului, întărit prin ridicarea brațelor, semnificând astfel creșterea plantelor și prin rostirea strigăturilor care au avut cândva un rol de incantație magică. Bate hora tot pe loc, să răsară busuioc, bate hora cu elan, să răsară leuștean.
0: Și acum câteva reflecții asupra horei satului, care și în actualitate tăinuiește o paletă întreagă de valori și semnificații profunde.
1: Hora satului este una dintre cele mai semnificative sărbători tradiționale românești, răspândită în toate zonele etnografice. Valorile codificate ale horei reflectă relațiile oamenilor în familie, în comunitate și societate, raportate la dansul popular, la educația generațiilor în creștere, la obiceiurile, tradițiile noastre, la natura și legitățile ei.
0: Desigur, hora satului sau scenariul de desfășurare a sărbătorii respective întrunește deosebite modalități de exprimare valorică, cum ar fi dansul autentic românesc, muzica, portul de sărbătoare, limba cu referire la funcțiile fundamentale de comunicare, strigătură, chiuitură, fluierat, gestică, mimică și așa mai departe. Fapte culturale complexe, caracteristice zonelor etnografice respective, menite înainte de toate să organizeze viața socială a oamenilor.
1: Hora satului marchează cele mai valoroase momente ale trecerii omului prin lume și le modelează comportamentul, pune accentul pe produsul gândirii și activității omenirii. De asemenea, hora satului simbolizează un complex de valori sociale, valori juridice, economice, politice, etice și religioase.
0: La acestea adăugăm că hora satului, care are loc duminica în timpul sărbătorilor, este un ritual de integrare a adolescenților în comunitate, dar și ritual de priveghere lângă morți, unde măștile dansează în curte la lumina focului.
1: Astăzi, la rubrica Tradiții Românești, v-am povestit despre semnificația horei. Rămâneți în hora emisiunii noastre și în continuare.
2: Vești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online.

0: Trăiește o seară venețiană în inima Moldovei. Pe 16 august, la Opera Butuceni, te invităm la un concert muzical unic pe apă. Serenade la Butuceni. Lasă-te cucerit de vocea Violetei Botezatu și magia instrumentelor alături de Dorel Burlacu Quintet. Bilete pe livetickets.md. Prinde apusul de soare pe ritmuri italiene. 16 august, ora 19. Serenade la Butuceni.
1: USC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele USC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. USC, de 10 ani alături de tine.
2: Artea se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra

0: informácie.
1: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
0: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Autokia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Autokia, 022-811-888, kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: 5 modele Dacia. Toate tipurile de motorizări, tracțiuni și transmisii. Reduceri de care nu au mai fost. Ai vrea un Duster cu 18.500 de euro? Poftim! Dacia Dag Hermes. Petricani 17.
5: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce produse fresh la preț mic. Între 13 și 16 august. Creveți roze 199 lei kilogramul, somon medalion 239 lei kilogramul, ceafă de porc marinată fără os 131 lei 90 kilogramul și brânză semitare Gouda 114 lei 50 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.
8: De la 8 la 9, rămâi cu noi!
9: De soare sau de plouă,

0: Radio Noroc, ora 9. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit! 25 de blocuri de locuințe din Republica Moldova au fost supuse unor audituri energetice, iar rezultatele arată că după renovare, consumul de energie în unele clădiri ar putea scădea cu până la 62%. Blocurile sunt situate în municipiul Chișinău și în raioanele Drochia, Orhei, Florești, Soroca și Bălți. Specialiștii au evaluat starea clădirilor și au propus lucrări precum izolarea pereților și acoperișurilor, modernizarea sistemelor de încălzire și înlocuirea ferestrelor și ușilor din spațiile comune. Rapoartele le oferă asociațiilor de proprietari un plan concret pentru o renovare și posibilitatea de a solicita finanțare prin Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul rezidențial. Auditurile au fost realizate cu sprijinul financiar al Danemarcei și Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Trei persoane au fost trimise în judecată într-un dosar privind tentativa de introducere ilegală în Republica Moldova a peste 7 kg de aur, evaluate la mai mult de 19 milioane de lei. Potrivit procurorilor, aurul a fost adus din Belgia și ascuns într-o ladă cu scule și piese de schimb aflată în compartimentul marfar al unui microbuz. La postul Vamal Leușeni, inspectorii au descoperit 6 lingouri și 3 fragmente de lingouri învelite în folie și puse într-o pungă neagră. Unul dintre învinuiți susține că ar fi găsit aurul într-o cutie ruginită în timp ce efectua lucrări într-o casă din Belgia. Acesta își recunoaște parțial vina, precizează procurorii. Microbuzul a fost pus sub sechestru, iar aurul a fost transmis Serviciului Fiscal de Stat pentru păstrare. Dosarul va fi examinat de judecătoria Chișinău. Persoanele vizate riscă între 4 și 10 ani de închisoare, însă beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive. Republica Moldova examinează solicitarea Ucrainei privind tranzitul cerealelor pe cale ferată prin teritoriul țării noastre către portul românesc Constanța. Autoritățile de la Kiev au solicitat o reducere de 50% a tarifului pentru transportul feroviar. Chișinăul ar fi cerut în schimb garanții privind volumele de cereale care urmează să fie transportate. Deocamdată părțile discută perioada și cantitățile vizate, fără să fie anunțat o decizie finală. Fostul director al căii ferate din Moldova, Oleg Tofilat, estimează că acest coridor ar putea transporta anual până la 4 milioane și jumătate de tone de cereale. Ucraina caută rute alternative după intensificarea atacurilor rusești asupra porturilor și infrastructurii maritime din regiunea Odessa. Republica Moldova a mai asigurat tranzitul feroviar al cerealelor ucrainene în anii 2022 și 2023. Un nor de cenușă provenit de la vulcanul Etna din Sicilia a ajuns deasupra Maltei și a perturbat traficul aerian în plin sezon turistic. Până marți după amiază, 19 curse au fost anulate, iar alte zboruri au înregistrat întârzieri semnificative. Aeroportul Internațional din Malta le recomandă pasagerilor să verifice situația curselor înainte de a porni spre terminal. Norul de cenușă a parcurs aproximativ 220 de kilometri în urma intensificării activității vulcanice a Etnei. Și aeroportul din Catania, unul dintre cele mai aglomerate din Italia, și-a prelungit suspendarea zborurilor din cauza riscurilor pentru aeronave. Situația este monitorizată, iar programul curselor va fi actualizat în funcție de evoluția activității vulcanice și de condițiile meteorologice. Spania se pregătește pentru o eclipsă totală de soare din 12 august în condițiile unui risc ridicat de incendii de vegetație. Autoritățile estimează că până la 6 milioane de oameni se vor deplasa în zonele din care fenomenul va putea fi observat cel mai bine. La nivel național au fost amenajate 660 de puncte oficiale de observare, iar peste 35.000 de polițiști vor fi mobilizați pentru menținerea ordinii și prevenirea incidentelor. Temperaturile ar putea ajunge la 40 de grade, iar vegetația este foarte uscată. În mai multe regiuni au fost interzise focurile în aer liber, grătarele și artificiile, iar accesul în unele parcuri naturale a fost restricționat. Câteva localități și-au anulat evenimentele publice dedicate eclipsei. Autoritățile le cer oamenilor să folosească doar ochelari speciali pentru observarea soarelui și să nu blocheze căile de acces ale echipelor de intervenție. Președintele american Donald Trump ar fi părăsit în secret Turcia la bordul unui avion militar mai mic în urma unor informații privind o posibilă amenințare iraniană la adresa sa. Potrivit unei investigații publicate de The Washington Post, liderul de la Casa Albă a urcat în fața camerelor de filmat în aeronava prezidențială după summitul NATO de la Ankara, desfășurat în luna iulie. Câteva minute mai târziu, el ar fi fost transportat cu un camion de catering către un avion militar de tip C-30. Cu care a zburat în Marea Britanie. Aeronava prezidențială a fost folosită drept momeală și a transportat jurnaliști și membri ai personalului Casei Albe, care credeau că Donald Trump se află la bord. Acestora li s-ar fi cerut să țină închise obloanele ferestrelor. Casa Albă nu a confirmat detaliile operațiunii, dar a declarat că folosește toate mijloacele disponibile pentru protejarea președintelui în fața amenințărilor. Încheiem știrile cu datele meteo.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-est, noaptea temperaturile vor coborî între 16 și 20 de grade, temperaturile diurne vor oscila între 26 și 30 de grade. În Chișinău se anunță 28 de grade Celsius. Gata știrile, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de oră, păstrați frecvența Radio Noroc, pentru că vă țin companie colegii mei Sanda și Andrei la dimineața cu Noroc. We'll be right back.

0: Așa, hai să vedem, am revenit după știri. Mulțumim, Cristina. Vreau să vedem cine ne-a mai scris astăzi.
1: N-ai observat cât de frumoasă este Cristina noastră?
0: Voi amândouă sunteți rupte din soare. Și tot mă gândesc, unde doare, doamne, de unde atâta soare pe capul meu?
1: Și doare.
0: Și fericire pe capul meu.
1: Da, noi am hotărât în pauza de publicitate să
0: vă dați cu ruj.
1: Da, să ne rujăm. Să ne rujăm și... Știi cum noi femeile, când avem ceva nou, hai să ne împărțim.
0: Nu știu cum voi femeile. Ei, eu știu cum noi bărbații.
1: Cum voi bărbații?
0: Dar noi nu ne rujăm, pur și simplu.
1: Nu, în momentul în care ai un produs de îngrijire sau un produs care îți place,
0: așa,
1: logic, îl recomand și altora.
2: Exact.
1: Ei, cei care ne urmăresc
2: acum... Sănduță l-a prezentat atât de frumos și am zis hai să-l testăm și pe mine.
1: Deci, ce să testăm? Deci un ruj, da? Pe care, exact, pe care iarăși eu prin cineva l-am testat. Mi-a plăcut. Și Cristina l-a testat în timpul știrilor. Dar nu e un ruj oarecare. Aici voiam să ajung, pentru că nu te-ai dat cu ruj atât. E un ruj care îmbunătățește circulația sângelui. Da, deci arde la propriu.
2: Arde la propriu și la figurat.
0: Felicitările mele, ar fi spus prietenul meu, Anatol.
1: Bun. Trecem către lucruri mai serioase.
2: Exact.
1: Mesajele din partea ascultătorilor noștri. Mulțumim frumos doamnei Caterina Scripnic, care ne-a scris în această dimineață. Zinaida Gamza, bună dimineața, lume
2: bună
1: frumoasă.
2: Bună dimineața.
1: Doamna Valentina Podstrel, noroc și sănătate, că e mai bună decât toate.
2: Așa, mulțumim, la fel.
1: Așa, Grigore Papuc, totul e legat de papuc. Stați să mă gândesc că mesajul a fost spus, scris de fapt o oră în urmă, exact la experiența mea cu India, bănuiesc aici a fost remarca și replica lui Grigore. Larisa Cobzar, bună dimineața, norocei, vă doresc o zi frumoasă și un mijloc de săptămână minunat. Vitalie Moisei,
2: la toată lumea,
1: zi frumoasă și gânduri bune, uite așa.
2: Mulțumim.
1: Ion Cleopatra Hariton, Ana Prisăcaru, Elena Boțan, bună dimineața, ne scriu cu toată inima.
2: Mulțumim frumos și noi transmitem aceleași salutări cordiale către cei care ne-au scris și către cei care sunt cu urechea pe noi în fiecare dimineață.
1: Cam astea au fost mesajele. Ai tu alte sărbători sau altă informație?
0: Am tot ce vrei.
1: Hai,
0: tot ce
1: te rog frumos cu informația.
0: Deci să le reamintim tuturor că azi e Ziua Internațională a Tineretului.
2: Așa,
0: felicitări tuturor celor tineri la suflet. Din cele circa 8 miliarde de oameni de pe planetă, 30% sunt, circa 30%, sunt tineri. Sărbătoarea este marcată din 1999, iar o întrebare de cultură generală.
1: Hai.
0: În Constituția Republicii Moldova este scris: omul este tânăr până la vârsta de
1: 35.
0: Da. Dar ați ghicit.
1: Nu, am știut.
0: Știeți?
1: Am știut.
0: Nu, altfel se spune. Am studiat Constituția.
2: Am studiat.
1: Nu am studiat Constituția. Am aflat și eu din alte surse, dar am reținut acest lucru.
0: Azi este Ziua Mondială a Elefantului.
1: Așa. Stați un pic, vă rog frumos, încă o dată. Deci noi nu mai suntem tineri, da?
0: Dar de ce trebuie să neapărat să vorbești despre lucruri urâte?
2: Să știi că tinerețea nu ține de vârstă.
1: Dar de ce e lucrul?
0: Da, absolut. Cristina, bravo.
1: Extrem de...
2: Vârsta este doar o cifră.
1: Da.
2: Este doar o cifră.
1: Deci eu nu înțeleg această clasificare. Tânăr, bătrân...
2: Să știi că sunt oameni destul de tineri ca vârstă, care se simt destul de îmbătrâniți deja.
1: La acest capitol, uite, am să fac o glumă. O glumă care se face cu noi doi.
2: Așa.
1: Până de curând, până a vocifera la radio că suntem tată și fiică, da?
2: Așa.
1: Tatălui ziceau că eu sunt soția lui. Și întrebarea mea urma în felul următor.
0: A cei bine crescuți spuneau asta. Cei crescuți rău spuneau că suntem ibovnici.
1: Da, s-a mai întâmplat și astfel de cazuri. Dar
0: a porubin și tinerii că și-o găsit.
1: Da, a fost așa. Dar eu ziceam, asta înseamnă că tatăl meu arată prea bine. Adică eu arăt mai...
0: Prea bine, auzi tu?
2: Arătați amândoi foarte bine.
0: Auzi, asta formulare. Era. Tatăl meu arată prea bine.
1: Da, tatăl meu arată prea bine. Asta revenind și făcând o glumă la Ziua Internațională a Tineretului.
2: Exact.
0: Da, și la Ziua Mondială a Caligrafiei. Cât de caligrafic ai vorbit?
1: Aici aș avea anumite
0: și
1: restanțe.
0: Eu aș avea mai multe, aș avea, da.
1: Aș avea anumite restanțe,
0: deci,
1: la
0: Ziua Mondială a Elefantului astăzi.
2: Așa.
0: Să știți, prieteni, că există și Ziua Internațională a Elefantului. Și în martie este Ziua Elefantului în Thailanda. Pe 20 iunie Ziua Mondială a Elefantului în grădinile zoologice. Pe 22 septembrie Ziua Mondială a Elefantului. O altă Zi Mondială a Elefantului pe 30 noiembrie. Mă gândesc, nici elefanți nu sunt atâția pe planetă, câte zile mondiale ale elefantului sunt.
1: Da, da, da, da.
0: Dar uite, Ziua Mondială a Găinii, nu-i. Ziua Mondială a Câinilor, a Rației.
2: Ar trebui să sugerăm acolo la acea comisie care instituie astfel de zile.
0: Ziua Mondială a Caprelor.
2: Ar trebui să sărbătorim și câine.
0: Da, de ce nu?
1: Apropo de capre, dar nu neapărat de capre, dar de oi. Vă citisem o știre că există oaia lui Iuda. Știți așa? De așa
2: oaie?
1: Oaie? Da. Este genul, este o oaie care...
0: Normal că e oaie și nu-i
1: da, e învățată. E învățată. Să ducă celelalte, turma la abator.
2: Așa.
1: Ce știe ea să facă?
0: Aha.
1: Și ia suratele.
2: Așa.
1: Și le duce până la abator. Ei, ea fiind oaia...
0: Și le spune, nu mai bociți atâta.
1: Ea fiind oaia lui Iuda, nu este sacrificată. Pentru că trebuie să aducă alte oi. Și iese din abator, adică îi se face cale întoarsă, pe când celelalte ajung să fie sacrificate. Și e oaia lui Iuda, pentru că e cea care le amăgește într-un fel pe celelalte surori.
0: Păi și în rândul oilor nu e lucru
1: există.
0: Normal.
1: Da.
0: Există oi.
1: Există.
0: Și în rândul oilor există oi. Așa, azi e Ziua Mondială a Caligrafiei. Ce înseamnă caligrafie știe toată lumea, da?
2: Da?
0: Cât de îngrijit știm să... Nu doar să scriem cu pixul. Cât de îngrijit caligrafic știm să vorbim, știm să gândim, știm să facem, să ne facem treaba. Azi e ziua întâmpinării zorilor. Și se spune că ea se datorează marinarilor englezi. Înainte de a pleca pe luni de zile întregi în mare, ei petreceau cu doamnele lor de inimă o zi și o noapte până în zori. Iată de unde vine sărbătoarea asta. Azi e ziua de naștere a mașinii de cusut. Ea a fost inventată de Isaac Singer în 1851.
1: Din câte mi-amintesc, este și un brand, da? De la, luat de la Singer, numele inventatorului.
0: Azi e ziua discurilor de vinil, prieteni. Apariția lor ne duce cu gândul de la secolul XIX. Primul LP. Ce înseamnă LP? Long play. Da? Un disc este de care durează. A fost creat în 1948 de către Peter Goldmark. El avea un volum de 21 de minute pe fiecare parte.
2: Ce mai e?
0: Da. Ziua celui de-al doilea copil. Tu câți copii ai?
2: Doi.
0: Păi uite, azi e ziua celui de-al doilea copil al tău.
2: Nu primul, al doilea.
0: Da.
2: Okay.
1: Bănuiesc că ieri a fost ziua primului copil.
0: Sanda, pe tine asta nu te privește?
1: Știu.
0: Dar pe mine mă privește. În schimb, azi e ziua lui Ionica. Fratele tău.
1: Da, da.
0: Dacă e al doilea
1: și copil. Al doilea copil.
0: Deci azi fiecare al doilea, cine are doi copii, al doilea
2: fiecare
0: copil.
2: Fiecare al doilea copil e sărbătorit astăzi.
0: Da, cumpărați-i delicii.
2: Alintați-i azi mai mult decât de obicei.
1: Eu zic că în acest fel, fiecare familie își poate face în fiecare zi o sărbătoare, în funcție de câți copii ai.
0: Da.
1: Deci azi e ziua, să zicem, al celui de-al doilea copil. Ai un copil, deci în fiecare zi e ziua lui. Ai trei, număr trei, după care o iei de la capăt. Și tot așa. Îți dai seama câte zile frumoase.
2: Prin rotație.
1: Exact, exact. Câte zile frumoase ar fi în an și ne-am face sărbătoare.
2: Bineînțeles.
0: Prieteni, astăzi este ziua de naștere a unui mare, a doi oameni mari despre care vreau să vorbesc. În primul rând este vorba despre directorul editurii Muzeul istoricul Iurii Colesnic. Și să zicem la mulți ani maestrului și domnului Iurii Colesnic. Dar, dincolo de toate, astăzi este ziua unui actor cât o stâncă, cât un munte. Un actor din generația de mai de mult, dar ce mă fascinează în acest om este că la 80 și ceva de ani pe care îi împlinește astăzi, el continuă să joace în scenă, să rămână actor, să-și facă meseria așa precum o făcea pe timpuri. Și când eram eu student la actorie, regretatul extraordinarul Benjamin Apostol, pedagogul nostru, ne spunea: nu stați ca oile în culise. Uitați-vă atent cum se pregătesc să iasă în scenă mari actori. Uitați-vă cum se pregătește să iasă în scenă atunci când are un rol, când nu ne se permitea să fim după culise. Vitalie Rusu. Și noi ne uitam cum se pregătește Vitalie Rusu să iasă în scenă. Maestru Vitalie Rusu este omagiatul acestei zile.
1: La mulți ani.
2: La mulți ani.
0: La mulți ani, maestre, la mulți ani. Sănătate, sănătate, sănătate, sănătate și încă o dată inspirație. Pe mine mă fascinează
2: și public care să aprecieze
0: forța
2: valoarea
0: de convingere a acestui om care rămâne la fel de incitant, la fel de convingător și astăzi când iese în scena Teatrului Național sau pe scena Teatrului Fără Nume, unde joacă într-o piesă de Shakespeare.
1: La mulți ani maestrului Vitalie Rusu, la mulți ani tuturor omagiaților acestei zile. Radio Noroc vă spune la mulți ani și sigur, după această discuție frumoasă și felicitare, vine și muzică.
0: Da, sigur, că cântă pentru toți omagiații acel care ne-a și scris. Grigore Papu.

0: publicitate.
1: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Nu rata ofertele din luna august la Local. Orez premium Bob cu Bob Buneto 900 grame la 26,99 lei. Pelmenii Alexeyevski premium Nivali 400 grame la 28,99 lei. Balsam de rufe Cocolino 1,7 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Mașina dorită

e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și

0: 45,90 lei kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Gata cu cheltuielile mari, descoperă super oferte până pe 18 august. Iutam file cu claviculă la doar 68,95 per kilogram. Delacta, unt din smântână dulce, 82,5%, 180 de grame la doar 26,95. Omo, detergent capsule, 42 bucăți la doar 94,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.
4: La Radio Noroc, pe Unda Distracției, un show cu ei, Sanda și Andrei.

0: Iată, aceasta a fost povestea pe care am vrut să vă spunem astăzi la Dimineața cu Noroc. Noi, Sanda și Andrei.
1: Și ne gândeam mai devreme ce am putea să le dorim sau ce am putea să le spunem ascultătorilor noștri. O să le spunem că ne va fi dor de ei. Nu foarte tare, că mâine iarăși e o nouă întâlnire, da?
0: Și o să le spunem exact așa cum a cântat Dansiera din Aur. Vreau să te mai văd. Vreau să te văd.
1: Așa, vreau să te mai văd odată,
0: vreau
1: da.
0: Vreau să te mai văd, da.
1: Vă spunem că Sanda și Andrei Porubin am fost până la această oră alături de dumneavoastră. Începe rubrica noastră de miercuri, teleshopping, în scurt timp. Vrem să vă mulțumim pentru atenție, că ne-ați scris mesaje, că sunteți alături de noi. Noi vă iubim!
0: În finalul emisiunii de astăzi, Victor Dănuță, Igor Rusu și Adriana Ochișanu. Să aveți o zi cât mai frumoasă și rămâneți, nu uitați, rămâneți cu Radio Noroc.

0: și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în horă cu Molding Conbank. De 35 de ani, mereu alături.
1: Alertă! Cod portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, reduceri la toate modelele disponibile în stoc. Economisești până la 4.700 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dag Hermes, Petricani 17.

0: plată fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
2: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.
5: Prinde norocul de dimineață!
6: Ce-i în mână? Nu-i minciună!

dimineața. Astăzi aici alături de voi e la listing și ca de fiecare dată am venit cu oferte frumoase, la fel de ferbinți ca și cafeluța de dimineață și am rugămintea către voi, dragii noștri moldoveni, să ciuliți urechile pentru că astfel de oferte nu o să mai fie niciodată, pentru că astăzi dăm cel mai mic preț la produsele voastre îndrăgite, pentru că doar astăzi, la preț de doar 599 de lei, voi puteți să luați oricare dintre produsele care sunt alături de mine, așa că în primul rând notăm numărul de telefon 022 264 036 și începeți să sunați, pentru că simt eu stocurile se vor limita foarte, foarte repede. Și hai să vedem cu ce totuși am venit astăzi eu să vă bucur ca de obicei. Și am să încep cu produsul la care astfel de prețuri noi nu am avut niciodată și este vorba de bestsellerul nostru, aspiratorul de la Rovus, care într-un minut și

0: simplu, într-o mișcare se transformă din aspirator pentru podea într-un aspirator manual cu care puteți să aspirați absolut oriunde, fie că vreți să faceți ordine în automobil, fie că vreți să faceți ordine pe canapea, fie că vreți să strângeți fârmiturile care le-ați împrăștiat la bucătărie. Repejor, el se descurcă cu oricare murdărie și uitați-vă că dacă în mod normal el costă 1999 de lei, astăzi pentru voi la numărul 022 264036, la preț de doar 599 de lei. Așa că, dragii noștri moldoveni, fie că ne ascultați de acasă, fie că sunteți peste hotare, să știți că astăzi, apelând la un singur număr de telefon, puteți să faceți un cadou perfect atât pentru voi cât și pentru oamenii voștri dragi. Așa. Și dacă totuși am început cu curățenia casei, cum să nu să uităm de faptul că acum vara și mai ales la sfârșit de vară, la toamnă, noi cu ce să ne ocupăm acasă? Sigur că o să spălăm și geamurile noastre și noi știm cât de mult iubim geamurile noastre care sunt mari, luminoase. Și da, noi le iubim, însă câtă bătaie de capele ne dau atunci când trebuie să fie curățate și spălate? Și uitați-vă că anume pentru asta am pregătit pentru voi aici și un set care să vă ajute cu această chibzuială. În acest set avem un mop care este atașat cu o lavetă care se scoate și se spală foarte ușor. Această lavetă este pentru ca să înmuiați murdăria de pe geam și cu siguranță că avem și această lavetă din cauciuc cu care să strângeți apa ca să rămână să lucească geamurile voastre în fiecare zi și să nu credeți că mânerul este atât de lung, pentru că uitați-vă că am pregătit pentru voi aici în set și o extensie astfel încât să nu mai joace sub voi scaunul cele pe care de fiecare dată vă suiți atunci când vreți să spălați geamurile. Lasă mai bine să stați bine pe pământ și cu ajutorul acestui mâner lung o să ajungeți în fiecare colț al geamului vostru. Și uitați-vă că dacă în mod normal un astfel de set costă 1900 de lei în magazinele noastre, astăzi, în următoarele 15 minute, doar pentru voi, cei de la Radio Noroc, preț de doar 599 de lei, așa că punem mâna pe telefon 022 264 036. Și cu siguranță că după ce noi am făcut ordine prin casă, ce dorim să facem? Dorim și să dormim bine. Anume din acest motiv am luat cu mine două oferte astăzi pentru dormitor, ofertele voastre îndrăgite. În primul rând am luat două plapume Dormeo Siena de mărime 140x2 și da, ați înțeles corect, astăzi două plapume la preț de doar 599 de lei, când doar o singură plapumă în magazin este 999 de lei. Astăzi pentru voi nu una, ci două plapume la preț de 599 de lei, așa că nu așteptăm, punem mânuța pe telefon, formăm numărul 022 264 036, pentru că astfel de prețuri stocurile se limitează foarte, foarte repede. Ne mai vorbim de faptul că așa prețuri mici noi nu am avut niciodată. Special pentru voi, în semn de recunoștință că ne sunteți alături și știți că avem deja 2 ani alături de Noroc, 2 ani alături de voi, zile în care voi prindeți ofertele noastre, iar noi ne străduim să vă aducem produsele voastre îndrăgite la prețurile cele mai accesibile. Și sigur că dacă am început cu pereche, o să merg cu pereche mai departe și uitați-vă că aici am luat cu mine două cuverturi, cuverturile din gama noastră nouă, sunt cuverturile de vară, anume acele care vă plac foarte, foarte mult pentru mărimea lor, 220x240, și voi știți că doar o singură cuvertură costă la noi 999 de lei. Astăzi, pentru voi, două cuverturi cu 599 de lei. Unde ați mai văzut voi așa ceva? Nicăieri nu este, doar pentru voi, dragii norocei, așa că astfel încât să aveți cuverturi destule, pentru că vine și toamna, mai stăm și la o terasă, să vrem să ne învelim, să o puneți pe pat frumos și să cadă așa armonios, să aducă atmosferă în dormitoarele voastre, pentru că noi știm, dormitorul nu este doar pentru ca să dormim, dormitorul este ca să ne facem și dispoziție dimineață când ne trezim. Așa, și dacă totuși am dormit bine, ne-am trezit și vrem să popăm ceva, de aceea v-am adus și oferte pentru bucătărie. Și uitați-vă că am luat cu mine Apropo, am făcut o statistică, știți, dragilor, și vreau să vă spun că cu această statistică să știți că cel mai procurat produs din gama Delimano Primera aici la Noroc este mixerul cu depozitare de la Delimano și uitați-vă că astăzi eu l-am împerecheat cu mărunțitorul electric de la Delimano ca să gătiți acasă gustos și sănătos și dacă în mod normal doar un singur mixer costă 999 de lei în magazinele noastre și mărunțitorul este 799, astăzi voi ambele le primiți la preț de 599 de lei. Mânuța pe telefon 022-264-036, sunați acum, profitați de oferte spre zile colegilor mele ce vă doriți la 599 de lei astăzi. Fie că aspirator, fie că vă doriți setul ăsta de spălat geamurile care, ca să le spălați repede, ușor și fără de multă chibzuială. Pentru că știu eu cum e, dragilor noastre, când începem să spălăm geamurile astea și te amețește și capul că privești atât de mult în sus. Aici deja asta nu mai ai nevoie. Nu mai trebuie să rogi bărbatul să vină să te ajute, nu mai trebuie să te tragi din urma ta un scaun care dansează sub tine de fiecare dată. Nu! Ți-ai pus iată această extensie, acest mâner cu extensie și se spală foarte ușor. Așa că astăzi pentru voi doar 599 de lei. 8 minute au rămas până când voi puteți să profitați de acest preț. 599 de lei pentru aspirator, 599 de lei pentru acest set de spălat geamurile, 599 de lei doar pentru două plapume 140x2 de la Dormeo Siena, 599 de lei pentru două cuverturi de mărime 220x240, două pături, dacă să vă fie vouă mai pe înțeles. Sau vreți două ustensile pentru bucătărie, două ustensile electrice care să vă ajute să gătiți foarte, foarte repede, să mărunțiți, să zbateți, ca să faceți delicioase și blinelele de dimineață, ca să faceți aromate și sosuri aromate, pentru că pentru asta și ne trebuiește un mărunțitor. Așa că, la fel, mixer cu mărunțitor, doar 599 de lei astăzi, așa că fugă mâna pe telefon 022 264 036. Ultimile 7 minute au rămas ca să profitați de oferta asta și mai am încă și o surpriză pentru voi. Eu cred că ați văzut, mai am aici cu mine un dispozitiv pentru un storcător de citrice, mai am cu mine și o răzătoare mecanică și mai am cu mine încă și o tigaie. Păi uitați-vă care este momentul. Eu știam că vouă o să vă placă toate aceste oferte și nu o să știți care să o alegeți. Anume din acest motiv, dacă le alegeți pe toate 5, primiți de la noi încă în calitate de cadou oricare din aceste 3 produse, fie tigaia, fie răzătoarea mecanică, fie un storcător de citrice. Deci achitați doar 2.999 de lei și primiți 9 produse de la noi. Vă imaginați? Așa că stocurile sunt limitate. Sunați acum la 022 264 036. Așa, îmi scriu colegii că avem deja primit 5 oameni care au profitat de oferta de astăzi. Mulțumesc! Vă îndemn și pe ceilalți care încă stați pe dubii să sunați, pentru că astfel de preț n-o să mai fie. 599 de lei pentru aspirator, 599 de lei pentru un set de spălat geamurile, 599 de lei pentru două cuverturi sau vă alegeți la același preț două plapume sau vă alegeți un mixer și un mărunțitor. Și tot asta la doar 599 de lei cu livrare direct la voi acasă, însă eu vă îndemn să le luați pe toate, pentru că în mod normal, în cazul în care le alegeți pe toate, în magazine trebuie să achitați în jur de 10.000 de lei. Voi astăzi pentru toate aceste nouă produse care le am cu mine, o să plătiți doar 2.999 de lei, o să aveți livrare gratuită până la voi acasă și încă o să primiți și cadou din partea noastră, în semn de recunoștință că alegeți de fiecare dată să fiți alături de noi. Așa, mai avem încă 5 minute timp cât oferta este pentru voi valabilă. Vă știți foarte bine regula. Tot ce trebuie să faceți este să sunați la 022 264 036 și să alegeți oferta de care vreți, pentru că prețul de 599 de lei, hai să fim sinceri, drage gospodine, hai să fim sinceri, cei care ne ascultă și din diaspora, oare unde mai găsești cu 599 de lei un aspirator sau un set de spălat geamuri, ne mai vorbind de, uitați-vă, Ce cuverturi frumoase v-am adus eu astăzi la 599 de lei în loc de 2000 de lei. Acum este momentul să profitați, să faceți și economii și să vă faceți plinul cu de toate ce aveți acasă. Știți, moldovenilor, dragi, de obicei noi strângem roadele la tot ceea ce am muncit vara în toamne. Astăzi eu v-am adus roadele faptului că sunteți alături de noi. Uitați-vă ce ofertă frumoasă și la ce preț minunat! 599 de lei. Plapume. Două plapume Dormeo Siena, 599 de lei. Vă știți foarte bine, aceste plapume sunt foarte ușoare, se spală la mașina de spălat la 60 de grade, nu-ți dau bătaie de cap deloc, absolut, așa că acum este momentul să puneți mânuța de pe telefon, pentru că au rămas ultimele 4 minute în care prețul de 599 de lei este valabil pentru voi. Ne mai vorbim de aspiratorul nostru. Vă știți că aspiratorul nostru este unul dintre cele mai cumpărate produse. De ce? Pentru că foarte, foarte ușor se utilizează. Are un cablu de 5 metri, ceea ce înseamnă că îți oferă posibilitatea să faci ordine prin toată casa, fără ca să umbli de la o priză la alta. Are acest container în care se strânge tot absolut, tot gunoiul. Tu vezi ce ai aici în container. Fie că ai scăpat un cercel, fie că ai scăpat un nasture, îl găsești aici foarte ușor și îl scoți. Are filtru care se scoală, se spală, pentru că eu de fiecare dată vă spun, știți momentul ăla când ai făcut ordine prin casă, te-ai așezat să te odihnești un pic și vezi cum se așează praful înapoi. Asta totul este din cauza faptului că aspiratoarele noastre de obicei dau înapoi praful prin sacii care îi au de gunoi. Aici avem container, nu mai iese niciun piculeț de praf, ceea ce înseamnă că curățenia voastră să fie mult mai bună. Așa că acum acest aspirator vine la voi cu doar 599 de lei. Noi am avut preț de 999 de lei. Noi am avut preț de 799 de lei. Însă preț de 599 de lei pentru aspirator cu 2 ani garanție niciodată nu a fost, doar pentru voi, dragii noștri moldoveni. Fie că sunteți acasă și vreți să aveți un aspirator mai ușurel ca să faceți ordine mai repede prin gospodărie, fie că sunteți peste hotare și vreți să faceți un cadou drag părinților voi aici, ca să nu, pentru că noi știm că și așa muncesc foarte mult, să facă lucrurile mai ușor, să știți că o puteți face astăzi, sunând la numărul 0222 64036, ne spuneți adresa de livrare și noi vă alegem oricare, vă aducem acasă oricare din ofertele care le-ați ales și cel mai important, că alegându-le pe toate, achitați doar 2999 de lei și primiți din partea casei încă și un cadou. Fie o tigaie, fie un storcător de citrice, fie vă alegeți cu o răzătoare ca să faceți cele mai delicioase salate din legumele care le strângeți din grădină. Așa, ultimile două minute, 0222 64036. Mulțumesc tuturor celor care deja au profitat de ofertă. 599 de lei aspirator, 599 de lei set pentru curățarea geamurilor, 599 de lei două cuverturi, 599 de lei două plapume, 599 de lei pentru un mixer și un mărunțitor. Eu vă sugerez să le luați pe toate, să vă luați acasă și cadoul și să aveți cea mai bună economie din această vară. Așa că, dragi norocei, eu vă urez o zi cât mai ușoară și cât mai frumoasă, sănătate și profitați de fiecare dată de cu ofertele noastre. Ultimul minut, 0222 64036, așa că sunați!
1: Ela Lisnic a fost, mulțumim frumos pentru rubrica Teleshopping. Noi dăm ora exactă, rămâneți cu Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 10. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bun găsit! Ambasada Federației Ruse la Chișinău acuză autoritățile Republicii Moldova că ar folosi incidentul cu drona explodată în apropierea satului Crocmaz drept pretext pentru deteriorarea relațiilor bilaterale. Reacția vine după ce Ministerul de Externe l-a rechemat pentru consultări pe ambasadorul Republicii Moldova la Moscova. Diplomația rusă califică această decizie drept un nou pas spre reducerea contactelor dintre cele două state. Autoritățile moldovene consideră însă incidentul o încălcare gravă suveranității și integrității teritoriale a țării. Aparatul de zbor a lovit un copac și a explodat la aproximativ 2 metri și jumătate deasupra solului. Fragmentele au fost împrăștiate pe o suprafață extinsă și au avariat mai multe gospodării. Nu au fost înregistrate victime. Poliția continuă investigațiile pentru a stabili cu exact. Printr-un mecanism național unic, Ministerul Afacerilor Interne propune aprobarea unei metodologii în acest sens, iar proiectul a fost prezentat pentru consultări publice. Noul mecanism ar urma să

0: stabilească reguli comune pentru colectarea, raportarea și centralizarea informațiilor despre persoanele rănite și circumstanțele în care s-au produs incidentele. Datele vor permite autorităților să identifice principalele riscuri, să evalueze amploarea fenomenului și să elaboreze măsuri mai eficiente de prevenire. Inițiativa urmărește și alinierea Republicii Moldova la practicile Uniunii Europene în domeniul siguranței produselor pirotehnice. Propunerile asupra proiectului pot fi prezentate în perioada consultărilor publice. Republica Moldova instituie un mecanism național unitar pentru identificare, analiza și monitorizarea riscurilor la adresa securității naționale conform unei metodologii publicate în monitorul oficial. Noua reglementare stabilește un proces unic pentru toate autoritățile publice și acoperă domenii strategice, precum energia, sănătatea, securitatea, cibernetică și apărarea. Prin aplicarea unei matrice comune, guvernul își propune să prioritizeze măsurile de protecție a infrastructurii critice și să eficientizeze utilizarea resurselor. Evaluarea națională de risc va fi un proces continuu și va fi actualizată odată la 5 ani sau ori de câte ori mediul de securitate se modifică semnificativ. Un tribunal sirian i-a condamnat la moarte pe dictatorul înlăturat de la putere Bashar al-Assad și pe fratele său Maher, ambii în absență, precum și pe vărul acestora, Atef Najib. Cei trei au fost găsiți vinovați de organizarea represiunii violente din anul 2011 din provincia Daraa, eveniment care a declanșat un război civil de 14 ani, soldat cu aproximativ jumătate de milion de morți. Judecătorul a subliniat că probele și martorii confirmă utilizarea instrumentelor statului pentru comiterea de crime împotriva umanității și crime de război. Analiștii internaționali notează că decizia marchează un capitol important pentru tragerea la răspundere a fostului regim, deși condamnarea fraților al-Assad este puțin probabilă să fie aplicată, aceștia fiind refugiați în Rusia din decembrie 2024. Reprezentanții Kremlinului nu au comentat deocamdată decizia instanței de la Damasc.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-est, noaptea temperaturile vor coborî între 16 și 20 de grade, temperaturile diurne vor oscila între 26 și 30 de grade, în Chișinău se anunță 28 de grade Celsius.
1: Un radio din inima Moldovei. Radio. Cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

Au cu trăiera, țara lung și lat. De ce să nu cânte despre frumusețea ei? Lucru care le-a și reușit de minune. Despre surorile Osoianu și Ethno Republic este firește vorba. Vocea Corneliei Ștefăneț, una deosebită, și vocea și artista. În Casa Mare, iată-ne într-o zi de miercuri, 12 august, cu multe, multe altele de ascultat și de aflat, de ce nu? Și dacă Cristina Moraru va avea pentru noi știri bune, noutăți dintre cele mai așteptate la fiecare oră fixă, cu atât mai bine. Eu sunt Valeria și pentru un bădiță, poate chiar despre dumneavoastră este vorba, urmează acum în Casa Mare cântecul Irinei Rimes.

Derulează de la Snails această melodie interesantă, de altfel, cu multe întrebări dacă stai să asculti versurile cu atenție. Între timp, câteva informații de la BNM, poate vă prind bine astăzi, niciodată nu se știe. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru astăzi, 12 august, un curs valutar oficial de 20 de lei și 2 bani pentru euro. Dolarul american este cotat la 17 lei și 36 de bani. Astfel, moneda unică europeană scade de cu 3 bani, iar dolarul se scumpește cu 1 ban. Leul românesc costă 3 lei și 82 de bani, iar hrivna ucraineană valorează 38 de bani, potrivit datelor BNM. Pe Nicolae Paladi l-ascultăm acum cu un La fereastra din obor. Urmează de la Angelica Laur, Neamul cel de fiță aleasă, iar pe Igor Cuciuc îl vom asculta astăzi cu Vecinul.

alimente. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă file de somon la 239 lei kilogramul și lămâie la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine. Mașina dorită.

0: Morningcon Bank. Acum e rândul tău. Morningcon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Nu rata ofertele din luna august la Local. Orez premium Bob cu Bob Buneto 900 grame la 26,99 lei. Pelmenia Alexeyevski premium Nivali 400 grame la 28,99 lei. Balsam de rufe Cocolino 1,7 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

Câteodată viața ne doboară cu greutățile ei, iar atunci când ea ne îngenunchează, trebuie să ne păstrăm speranța. Pentru că nu contează cât de mult te lovește viața, ci cum te vei ridica și cum vei merge mai departe. Poți să dai vina pe cine vrei, dar până la urmă vei conta tu, tu cu alegerea ta, tu cu puterea ta de a trece peste orice obstacol. Știu că e greu, dar dacă ai încredere în tine, dacă ai curajul să privești

sunt cine vreau să fiu. Frumos mesajul acestei melodii de la Horia Brenciu. Apropo, de la Astre, câte ceva avem de primit astăzi. Evident, un sfat, o idee, o direcție pe aici, pe acolo. Bună dimineața! Pentru nativii din Berbec, în primul rând, îndreaptă-ți atenția spre relația cu persoana iubită și copiii. Veselia este în toi, izul vacanței domnește în fundalul cotidian, așa încât profită de toate acestea și alătură-te celor dragi în diverse acțiuni recreative sau necesare rezolvării unor nevoi personale. Discrepanțe pot apărea de la cheltuielile comune, pentru că cei dragi au pretenția să plătești tu totul. Iată așa, Taur. Astăzi este bine să te alături membrilor familiei, să iei legătura cu neamurile apropiate sau să-ți îndrepți atenția spre treburile gospodărești. Și totuși, fie îndatoririle profesionale, fie partenerul de viață, îți vor da peste cap planurile domestice. Solicitările din partea colaboratorilor sunt mari și greu de ținut în frâu. Organizează-ți treburile zilei. Gemeni, multă lume roiește în preajma ta și oricât ai dori să eviți contactul cu ceilalți, tot se va găsi o modalitate prin care cineva să te țină de vorbă pe teme diverse. În special despre sectorul profesional și cel al sănătății poți afla astăzi informații prețioase. Unele aspecte discutate de mult vor reveni astăzi. Rac, bună dimineața! Calculele făcute în dimineața zilei vis-a-vis de plata aferentă eforturilor depuse de tine în segmentul profesional sunt de departe altele decât cele pe care le fac superiorii tăi ierarhie și de la serviciu. Discrepanța dintre ce sumă aștepți tu drept plată și ceea ce primești efectiv te răscolește profund. La prima vedere este bine să-ți dozezi cheltuielile. Leu, este greu să te adaptezi evenimentelor și zilei și unui ritm impus de ceilalți, pentru că tu îți dorești ceva mai multă intimitate, discreție și mai ales timp și energie de a te ocupa numai de tine. Sigur că intri în polemici cu oricine ți iese în cale. Membrii familiei îți solicită eforturile. Neața bună și pentru Fecioară! Stările tale de spirit sunt amestecate și la fel și evenimentele la care vei lua parte. Ziua este favorabilă meditației profunde la diverse concepții, idei, relații sau situații în care ești implicat. Revizuirea acestora este imperioasă. Chiar dacă simți că trebuie să renunți la unele persoane din anturajul apropiat, lasă acțiunea propriu-zisă pentru zilele următoare. Pentru minutele următoare am pregătit o melodie de dragoste, un sărut câtă viață de la 3 sud-est și Andra, după care neapărat împreună revenim la horoscop.

O sărut câtă viață de la Andra și trebuie să deist această melodie. Cred că și următoarea o să vă placă. Dar la horoscop revenim, așa cum am promis. Balanță, bună dimineața. Provocările dinspre segmentul relației lucruri cu

Prietenii sunt majore, diferența de opinie este unele relații. Legi situațiile evite și de eforturile personale depuse și plata aferentă acestora. Frate, frate, da, prânzai cu bani, da? Scorpion, ziua aduce multă forță, în special în segmentul profesional, posibil să-ți displacă multe și mărunte la serviciu, relațiile colegiale, cele cu șefii sau vis-a-vis de poziția și imaginea ta în cadrul unui grup. Acum ai șanse pentru a face corecțiile necesare îmbunătățirii acestora. Traversezi o perioadă în care poți reorganiza planurile. Săgetător, se pare că îți vei revizui multe idei și concepții îmbrățișate până acum. Cumva, dinspre planurile subtile ale existenței, îți vin informații prețioase care, vrei nu vrei, te conduc spre formularea unei observații și concluzii cu totul noi. Ești tentat să ignori realitatea cotidiană pe considerentul că majoritatea oamenilor fac lucrurile într-un alt fel. Capricorn, pe lângă aspectele financiare personale cotidiene, de tipul cumpărături, facturi, datorii, vor apărea în plus fie cheltuieli care vizează domeniul profesional, fie informații deosebite legate de veniturile obținute la un loc de muncă. Totul roiește în jurul banilor astăzi, fiind astfel dificil să te concentrezi pe altceva. Vărsător, colaborărilor ar trebui să le acorzi atenție, se preconizează schimbări importante în orice tip de parteneriat, inclusiv în relația cu partenerul de viață. Datorită poziției tale sociale, poate a imaginii tale partenerii de afaceri și cel de viață pot dizolva rapid și pe neașteptate legăturile cu tine sau te pot provoca la discuții cam zgomotoase. Și într-un final, neața bună pentru pește, o zi în care va trebui să te ocupi de treburi de rutină, atât la serviciu cât și acasă. Bazează-te mai mult pe tine, pentru că toți ceilalți au alte treburi și vor refuza politicos să-ți acorde vreun ajutor. Cred că și următoarea melodie o să vă placă. Îmi zic colegii că afară plouă. Verificăm imediat. La fel și în melodia următoare, de la Domino și Andrei Bănuță.

Trăiește o seară venețiană în inima Moldovei. Pe 16 august, la Opera Butuceni, te invităm la un concert muzical unic pe apă. Serenade la Butuceni. Lasă-te cucerit de vocea Violetei Botezatu și magia instrumentelor alături de Dorel Burlacu Quintet. Bilete pe lifetickets.md. Prinde apusul de soare pe ritmuri italiene. 16 august,

0: Arta se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
1: Vrei să înveți o meserie și să câștigi bani chiar din timpul școlii? Școala profesională din Orhei te așteaptă la admitere. Alege învățământul dual și primești bursă lunară, salariu din practică la agentul economic, cazare gratuită la cămin, loc de muncă garantat după absolvire. Te poți înscrie chiar dacă nu ai susținut examenele din clasa a noua. Grăbește-te! Locurile sunt limitate. Alege o meserie modernă și bine plătită. Viitorul tău începe aici, la Școala Profesională Orhei.
2: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
2: Mașina

0: e rândul tău. Morbincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Vreau în vacanță!
2: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
3: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
3: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
0: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

pada meu din nordul țării, Natalia Munteanu, cu această melodie de la categoria folclor, cum bine ați auzit, la fel și următoarele două, și să știți, foarte și foarte specială, de la sud de țară de această dată, Tobele, de la Lucia Mogăl. Vom asculta, nu înainte să vă amintesc că astăzi este Ziua Internațională a Tineretului, un prilej de a celebra și a integra vocele, acțiunile și inițiativele tinerilor, precum și implicarea lor semnificativă, universală și echitabilă. Ziua a fost stabilită de adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite în 1999, aprobând recomandarea făcută de Conferința Mondială a Miniștrilor Responsabili pentru Tineret, ca 12 august să fie declarată Ziua Internațională a Tineretului. Scopul principal este să atragă atenția asupra problemelor din rândul tinerilor la nivel global și de a promova tinerii ca parteneri esențiali în schimbările sociale, economice și politice. Toată speranța e la dumneavoastră, tinerii acestei țări. De la tineri îndrăgostiți de folclor sunt următoarele două cântece, cum spuneam și mai devreme, Tobele de la Lucia Mogăl, o melodie cu care continuăm această rundă în Casa Mare, după care va fi loc și pentru o melodie a lui Damian Spinei.

0: Radio Noroc, ora 11. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bun găsit! Compania Energocom a anunțat că nu deține în prezent un contract activ de livrare a energiei electrice de la nuclear electrică, precizând că oprirea reactoarelor de la Cernavodă nu afectează volumele destinate Republicii Moldova. Potrivit furnizorului central, între cele două companii există doar un contract cadru, achizițiile curente fiind adaptate flexibil de pe piețele regionale în funcție de prețuri și disponibilități. Pe de altă parte, analiștii comunității Watchdog avertizează că oprirea celui de-al doilea reactor din România generează un deficit regional de 1400 de megawați, fapt ce ar putea limita capacitățile de export ale partenerilor români în orele de vârf. În acest context, specialiștii recomandă consumatorilor reducerea utilizării aparatelor electrocasnice mari, dacă nu este strict necesar, pentru a evita riscul unor deconectări planificate. Poliția de frontieră Leușeni și Inspectoratul de Poliție Hâncești au nimicit 237 de plante asemănătoare cânepii depistate în extravilanul localității Voinescu. Potrivit autorităților, verificările au fost lansate în urma unei sesizări venite din partea localnicilor. Plantele, care creșteau haotic și nu prezentau semne de îngrijire, au fost cercetate la fața locului și ulterior distruse conform procedurilor legale. Oamenii legii îndeamnă în continuare cetățenii să raporteze orice activitate sau cultură suspectă observată în zona de frontieră. O persoană a murit, iar alte 15 au fost rănite în această dimineață într-un accident rutier grav produs pe traseul M5 între localitățile Codreanca și Bravicea din raionul Strășeni. Potrivit poliției, impactul

0: impactul a avut loc în jurul orei 7 și 10 minute, după ce o șoferiță de 34 de ani ar fi ieșit pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu un microbus de pasageri, care s-a răsturnat. O pasageră a decedat pe loc, iar celelalte 15 victime, printre care și un copil, au fost transportate de urgență la spital pentru îngrijiri medicale și intervenții chirurgicale. Ambii conducători auto au fost testați alcool scopic, rezultatele fiind negative, în timp ce ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Parlamentul Ungariei l-a ales pe fostul șef al Curții Supreme, András Baca, în funcția de președinte al țării, în cadrul unui vot secret desfășurat ieri la Budapesta. Candidatul formațiunii politice aflate la guvernare, partidul TIS, a obținut 140 de voturi pentru și 6 împotrivă. Scrutinul a fost organizat după ce mandatul fostului președinte Tamás Szulyok s-a încheiat la 20 iulie, în urma celei de-a 17-a modificări a legii fundamentale. Până la numirea oficială a noului șef al statului, care va prelua prerogativele în 8-a zi de la anunțarea rezultatelor, atribuțiile sunt exercitate interimar de președinta Parlamentului, Agnes Forsthofer. Opoziția parlamentară a criticat revizuirea constituțională rapidă, care a dus la încheierea prematură a mandatului precedent. Prețul mondial al petrolului a revenit pe creștere pe fondul diminuării speranțelor privind un acord rapid între Statele Unite și Iran pentru deblocarea strâmtorii Hormuz. Cotația petrolului Brent a urcat la $88.20 pe baril, în timp ce sortimentul de referință în Statele Unite a avansat la $82.56. Economiștii avertizează că dacă actualul impas se prelungește dincolo de această săptămână, prețurile ar putea înregistra creșteri mult mai puternice. În cel mai pesimist scenariu evaluat de analiști, marcat de o închidere de lungă durată a strâmtorii și de relansarea importurilor masive din China, barilul de țiței ar putea urca până la $140 la începutul trimestrului al patrulea. Și pe final aflați că fenomenul astronomic, eclipsa totală de soare de astăzi, va dura puțin sub 2 minute în faza sa totală și aproximativ 2 ore cu tot cu fazele parțiale. Eclipsa totală de soare va începe astăzi în Rusia, în jurul orei 17. Ulterior, fenomenul va traversa Groenlanda și Oceanul Atlantic înainte de a ajunge în Spania, unde se va finaliza în jurul orei 18:30. Milioane de oameni se îndreaptă către Spania pentru a urmări prima eclipsă totală de soare vizibilă din această țară după mai bine de un secol. Fenomenul astronomic rar urmând să se producă în această seară cu puțin timp înainte de apus. Autoritățile spaniole estimează că până la 6 milioane de persoane s-ar putea deplasa în fâșia de observare totală, care se întinde pe o lungime de 200 de kilometri. Pentru a gestiona aglomerația și riscul ridicat de incendii pe fondul temperaturilor de 40 de grade Celsius, au fost mobilizați peste 24.000 de polițiști. Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău recomandă cetățenilor moldoveni care se află în Spania sau intenționează să călătorească acolo să respecte cu strictețe indicațiile autorităților locale și să își asigure din timp echipamentele de protecție vizuală, stocurile de ochelari speciali, fiind deja epuizate în multe regiuni.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-est. Noaptea temperaturile vor coborî între 16 și 20 de grade. Temperaturile diurne vor oscila între 26 și 30 de grade. În Chișinău se anunță 28 de grade Celsius. Știrele orei se opresc aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Cu noi informații ne reauzim în mai puțin de ore. Între timp, rămâneți în compania colegei mele, Valeria Oțel, în Casa Mare.

cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

avalanșă, o avalanșă de melodii de dragoste avem la acest început de oră. Asta pentru că de la Lidia Buble am pregătit o altă melodie. E cea mai nouă a ei, cel puțin în limba română. O melodie care dată și titlul unui concert cu multe, multe emoții, susținut primăvara trecută de Lidia Buble în București, chiar la Sala Palatului. Atunci și acum Lidia Buble e numai bună de iubit.

0: Sănătate. Nu rata ofertele din luna august la Local. Orez premium Bob cu Bob Buneto 900 grame la 26,99 lei. Pelmeni Alexeevski premium Nivali 400 grame la 28,99 lei. Balsam de rufe Cocolino 1,7 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
0: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: O educație bună și o familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru părinți.
1: Bună, astăzi afli de ce ajung copiii să se plictisească tot mai repede de cadouri și să nu se mai bucure de ele. Copilăria multora dintre părinții tineri de azi, născuți între anii 1970-1980, a însemnat mai curând lipsuri. Cei mai mulți au avut probabil doar câteva jucării și cărți de colorat, nici de cum abundența de produse care poate fi acum întâlnită pe rafturile magazinelor. Părinții lor încercau să compenseze lipsurile materiale oferindu-le atenția lor, însă dorința de a avea mai multe jucării, neîmplinite la timpul ei, a rămas în acest copil din interiorul lui ca o frustrare, ca un gol, explică psihologul Gaspar Gheorghe. Această obsesie a jucăriilor pe care alții le au este mai mult a părintelui decât a copilului. Părintele încercând să compenseze fără să-și dea seama propriile frustrări. De multe ori, părinții cumpără unele cadouri raportându-se fără să realizeze la ce și-ar dori ei să primească, nu la dorințele copilor. Psihologul Gaspar Gheorghe atrage atenția că atunci când vor să aleagă un cadou potrivit pentru copilul lor, adulții trebuie să fie atenți la ce își doresc cu adevărat micuții. Prin urmare, chiar dacă părintele se uită cu mare interes la o păpușă frumoasă și scumpă, este posibil ca micuțul să fie mai atras mai curând de o jucărie mai micuță, aparent banală. Cu siguranță se va bucura mai mult dacă o va primi pe aceasta, dacă părintele nu-i va influența alegerea. Cumpărând cadouri peste cadouri, părinții nu vor obține decât un copil veșnic nemulțumit, care nici măcar nu va mai putea să se bucure atunci când primește încă un obiect, deoarece gestul de a oferi ceva în dar își va pierde semnificația, fiind repetat mult prea des, nu numai la ocazii speciale.
2: Atât pentru astăzi, iar noi ne reauzim data viitoare într-o nouă rubrică Sfaturi pentru părinți.

Dintr-o gara de mai, apropo de la Petra și DJ Project, această melodie, revenim la o gara din august, 12 august, în timp ce eclipsa totală de soare va traversa doar anumite regiuni ale lumii, în nordul extrem al Republicii Moldova, fenomenul va putea fi văzut doar parțial. Tot în această perioadă, perseidele ajung la apogeu, iar înainte de răsărit, 6 planete vor putea fi observate în aceeași zonă a cerului. Eclipsa totală de soare va putea fi urmărită din regiuni precum Groenlanda, Islanda, nordul Spaniei. Moldova, evident, nu se află pe traseul fazei totale, iar eclipsa parțială va fi vizibilă doar într-o zonă restrânsă de la nord. Apropo, un salut pentru cei de la nord. Fenomenul va începe în țara noastră în jurul orei 20:18 și se va încheia la 20:31. Eclipsa va putea fi observată doar în extremitatea nordică a Moldovei, în zona dintre Mereșeuca, raionul Ocnița, și Criva, raionul Briceni. Pentru locuitorii din Chișinău, centru și sud, fenomenul evident nu este vizibil. În România, eclipsa va putea fi urmărită pe o suprafață mai mare, tot în formă parțială. Fenomenul va dura aproximativ între orele 20:18 și 20:52. Cele mai bune condiții fiind în vestul și nordul României. Mai exact, Cluj-Napoca, Oradea, Satu Mare, Arad, Drobeta, Turnu Severin, Timișoara, Zalău, Reșița și Baia Mare, așa cum spun și publicațiile din România. Spectacolul va continua după lăsarea întunericului, pentru că în noaptea de 12 spre 13 august, perseidele vor ajunge la maximul de activitate, perioada în care pe cer pot fi observați cei mai mulți meteori. Fenomenul are loc în fiecare an, între mijlocul lunii iulie și sfârșitul lui august, atunci când pământul traversează norul de particule lăsat în urmă de o cometă. Swift Tuttle se numește această cometă. Fragmentele de praf și rocă pătrund cu viteză mare în atmosferă și ard, pur și simplu, lăsând în urmă dâre luminoase cunoscute popular drept stele căzătoare. În copilărie, cel puțin, ați urmărit aceste stele căzătoare. Foarte mult atmosfera de la căderea acestor stele căzătoare era, sau depindea, mai bine zis, de ceea ce aveam noi copiii în minte, pentru că de cele mai multe ori exista credința că atunci când o stea cade, cineva pe pământ se stinge, și asta era trist și este trist, dar necesar. De la acordie, următoarea melodie, cu nostalgie, dar cu o doză mare de optimism. Sen Sera.

0: Moldovei. Trăiește o seară venețiană în inima Moldovei. Pe 16 august, la Opera Butuceni, te invităm la un concert muzical unic pe apă. Serenade la Butuceni. Lasă-te cucerit de vocea Violetei Botezatu și magia instrumentelor alături de Dorel Burlacu Quintet. Bilete pe lifetickets.md. Prinde apusul de soare pe ritmuri italiene. 16 august, ora 19. Serenade la Butuceni.
1: Fiecarei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria autogermană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067 53 47.

0: în garanție.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: Nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

Εγκατροφήμ, τότε αν ζεις και νοί μπε αδίν, άπροπο δε βίν, ο επαύ ρομάν, ενκαρκάτα κου σούτε δε αμφορέ, αφός δεσκοπερίτα εν λάργουλ κοάστελορ Σιτζίλιέι, λαου αδεντσίμε δε 46 de metri, atât de aproape. Vasul datează cel mai probabil din perioada cuprinsă între secolele al II-lea și I, înaintea lui Hristos, iar recipientele găsite la bord oferă informații despre transportul și comerțul cu vin din Mediterana Antică. Descoperirea a fost făcută în apropiere de Mazara del Vallo, iar starea foarte bună în care s-au păstrat numeroase amfore face ca această epavă să reprezinte o sursă importantă pentru cercetarea arheologică subacvatică. Ministrul italian al culturii, Alessandro Giuli, a descris descoperirea drept una dintre cele mai importante descoperiri arheologice subacvatice din ultimii ani. Vinul ocupa un loc important în alimentație și comerțul societăților mediteraniene din antichitate. Pentru noi, oamenii de rând, nu e mare descoperire, dar pentru arheologi e ceva wow. Pentru istoria alimentației, amforele sunt mai mult decât simple recipiente ceramice și sigur vor mai ieși la lumină încă multe alte informații ca parte a concluziilor după ce tot ce a fost descoperit, iată, acolo aproape de Sicilia va fi studiat. De la Mihai Volontir urmează ultima melodie din această rundă. Este un moldoveni, moldoveni când se strâng. La un pahar de vorbă, așadar, imaginar și noi ascultând acest cântec.

0: Radio Noroc, ora 12. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit la știri. 88 de companii din Republica Moldova au fost sancționate de Serviciul Fiscal de Stat în primele 6 luni ale acestui an pentru utilizarea muncii la negru, valoarea totală a obligațiilor suplimentare, penalităților și amenzilor ridicându-se la 16 milioane și 200 de mii de lei. Potrivit autorității fiscale, din această sumă au fost încasate deja peste 8 milioane de lei, neregulile vizând în special diminuarea fondurilor de salarizare și calcularea incorectă taxelor aferente lefurilor. În paralel, Inspectoratul de Stat al Muncii raportează depistarea peste 7.000 de persoane care activau fără contracte legale, cele mai multe cazuri fiind înregistrate în agricultură, construcții, horeca și comerț. Asociațiile patronale nu au emis deocamdată comentarii privind intensificarea celor peste 5.000 de controle desfășurate în sectoarele economice cu risc sporit. Guvernul Republicii Moldova a aprobat numirea lui Sergiu Gurduza în funcția de ambasador în Portugalia și a lui Vladimir Sacagiu în postul de consul general la Istanbul. În cadrul ședinței de astăzi a guvernului, Sergiu Gurduza, care deține în prezent funcția de consul general la Istanbul, are o experiență de peste 16 ani în domeniul justiției și al relațiilor externe, activând anterior și ca viceministru al justiției. Postul eliberat de acesta în Turcia va fi preluat de Vladimir Sacagiu, diplomat de carieră cu activitate de peste 20 de ani în cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Modificările din corpul diplomatic urmează să intre în vigoare după parcurgerea tuturor procedurilor decretale și logistice obligatorii. Elevii din regiunea transnistreană vor participa obligatoriu la festivități de ridicare a steagului și intonarea imnului local în fiecare zi de luni, începând cu luna septembrie. Măsura a fost aprobată printr-o decizie emisă la 31 iulie de structurile de educație de la Tiraspol. Ceremonia se va repeta în fiecare zi de vineri pentru coborârea steagului, fiind obligatorie prezența elevilor, a cadrelor didactice și a părinților. Autoritățile de la Tiraspol susțin că inițiativa urmărește cultivarea patriotismului regional. În replică, Biroul Politici de Reintegrare de la Chișinău a criticat anterior măsurile de îndoctrinare din școlile din stânga Nistrului, însă nu a emis deocamdată o reacție oficială directă la această nouă decizie. Președintele Vladimir Zelenski a anunțat că Ucraina a trimis Statelor Unite propuneri concrete pentru încheierea războiului. Documentul urmărește oprirea războiului și forțarea unei păci juste prin măsuri diplomatice și militare, excluzând cederile teritoriale. Kievul solicită consolidarea apărării antiaeriene și susținere defensivă majoră. Anunțul vine înaintea vizitei emisarilor americani la Kiev și Moscova, dar și pe fondul unor avertismente privind o posibilă nouă mobilizare masivă de trupe în Rusia. Ucraina a solicitat în mod repetat Statelor Unite și celorlalți parteneri occidentali sisteme de apărare antiaeriană și rachete interceptoare pentru a le face față atacurilor rusești. În același timp, Rusia continuă să lanseze atacuri cu rachete și drone asupra orașelor și infrastructurii ucrainene. La solicitarea vicepreședintelui american J.D. Vance, Ucraina a acceptat să suspende atacurile cu drone asupra petrolierelor din portul Novorossiysk și asupra infrastructurii Caspian Pipeline Consortium. Kievul va lovi doar navele legate direct de Rusia. Condiția este ca navele non-rusești să nu transporte mărfuri sau petrol rusesc și să nu fie sub sancțiunile Ucrainei. Statele Unite ale Americii au intervenit deoarece atacurile anterioare au redus livrările de petrol cu o cincime în iulie, afectând Kazahstanul și interesele financiare ale câtorva giganți americani.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-est, noaptea temperaturile vor coborî între 16 și 20 de grade, temperaturile diurne vor oscila între 26 și 30 de grade, în Chișinău se anunță 28 de grade Celsius.

Radio Noroc la 12:08 minute, până Casa Mare, însemnând acest lucru că ne delectăm și cu voci de altă dată. Și începem, lista e cu trei melodii ca de obicei, cu un dor dezmierdat, răsfățat chiar de Corina Chiriac. Dorule, Doruțule, timpul trece, muzica bună rămâne.

Corina Chiriac, interpretă de muzică ușoară, compozitoare, textier, realizatoare TV și actriță. Mai puțin actriță, dar foarte talentată și la acest capitol. Sute de înregistrări, discuri, emisiuni de radio și televiziune, mii de spectacole în țară, zeci de turnee internaționale au făcut ca în scurtă vreme numele Corina Chiriac să reprezinte televiziunea română și România în concursuri internaționale. Începând cu Cerbul de Aur și terminând cu Puerto Rico, precum și în emisiuni televizate în Europa, dar și America. Și astăzi, în ceea ce privește repertoriul Corinei Chiriac, melodii celebre îi sunt difuzate și se întâmplă acest lucru din fericire și aici, în inima Moldovei. Unde, de unde mai bine zis, pornește spre dumneavoastră soarele cel mare. Un soare mare și un munte de talent, talentul lui Ion Sruceanu.

0: fără pace.
1: Soarele cel mare de vârstă cu cei născuți în 1987. Această melodie a lui Ion Soroceanu, compusă de Ion Ienache, pe versuri semnate Dumitru Matkovski. La 12 și 16 minute o să mai spun atât. Și zile se duc. E cea de-a treia melodie de altă dată de la Anastasia Lazariuc.

0: la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
0: Mașina

0: Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
0: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: uite, asta e mândra.
1: Asta e mândra și așa e în dragoste, nici pentru mine, nici pentru altcineva. Mai sunt și astfel de momente într-o relație. De la Vasile Olaru, haideți, fetelor. Haideți să continuăm această amiază cu gândul la un ceai de mentă. Da, va părea oarecum nefiresc să ne stea gândul la o băutură caldă, dar poate fi servit și rece ceaiul pe timp de vară, nu-i așa? Banca de resurse genetice vegetale Buzău are în colecție peste 10 varietăți stabilizate de mentă cu arome și forme diferite, ce o să auziți, o să vă mire. Printre acestea se află o varietate cu aromă de ciocolată aflată în curs de omologare, dar și o mini-mentă cu frunze de doar câțiva milimetri, așa cum s-au documentat și spun cei de la Ager Press. Banca aceasta de resurse genetice vegetale Buzău are în portofoliu peste 20.000 de soiuri de plante, în special legume și flori, dar și plante aromatice, medicinale. Menta întâlnită frecvent în flora spontană a intrat în atenția cercetătorilor, care au aclimatizat și cultivat varietăți diferite atât prin aspect cât și prin aromă. Cum spuneam, cea cu aromă de ciocolată e în curs de omologare și ar putea fi utilizată inclusiv în gastronomie și cofetărie, altfel nu se poate. Este mai puțin mentolată decât menta clasică, are un gust dulce, ceea ce îi poate extinde utilizarea în industria alimentară. Colecția de la Buzău include și alte varietăți cu profiluri aromatice neobișnuite. Unele au note de lămâie, vanilie sau cuișoare, iar altele sunt apreciate pentru caracteristicile frunzelor. Adevărul este că natura e surprinzătoare, iar cei de la Buzău nu contenesc să ne mire atunci când au câte o știre din aceasta. Nu știu dacă au și secțiunea vizite pentru publicul larg, dar n-ar strica să ajungem și noi la această instituție. Cu siguranță au și sere, au și grădini în aer deschis. Banca de resurse genetice vegetale Buzău. Când treceți pe acolo, scrieți-ne și nouă ce minunății v-au mirat. Până una alta, un ceai de mentă simplu, cred că o să gătesc și eu aici la Radio Noroc, în bucătărie, desigur. Până una alta, cum e dragostea? Ne întrebăm, poate avem și răspunsul de la Bere Gratis și Amna.

ție lumea dragă, ea vine și te leagă încet. Te lasă din oficiu, ares la domiciliu.

citate. Trăiește o seară venețiană în inima Moldovei. Pe 16 august, la Opera Butuceni, te invităm la un concert muzical unic pe apă. Serenade la Butuceni. Lasă-te cucerit de vocea Violetei Botezatu și magia instrumentelor alături de Dorel Burlacu Quintet. Bilete pe lifetickets.md. Prinde apusul de soare pe ritmuri italiene. 16 august, ora 19. Serenade la Butuceni.

0: agenție.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.
3: Am cunoscut atâtea fete, când levitam printre planete. Tu m-ai oprit din urmă zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

Soare printre felinare, o melodie nou-nouță în acest august de la Radu Sârbu și Siana, îndrăgostiție pe scenă, îndrăgostiție și în viața de zi cu zi. Eu este un altul. La un titlu de carte v-ați gândit probabil, da? Este o carte scrisă de John Foss, tradusă evident și în limba română, de către Ovio Olaru. Este o carte care, apropo, a luat premiul Nobel pentru literatură în 2023. Cartea urmărește povestea doi bărbați care trăiesc pe coasta de vest a Norvegiei. Se apropie sfârșitul anului, iar Asle, pictor în vârstă, văduv, își rememorează fragmentar viața printre fărâmele unei existențe de acum molcome. Trăiește singur, are doi prieteni, un pescar norvegian și un proprietar al unei galerii de artă care locuiește într-un alt oraș la câteva ore de mers cu mașina. Tot acolo, în acel oraș, trăiește un alt Asle, de asemenea pictor. El și naratorul alcătuiesc fiecare dublul celuilalt. Două versiuni ale aceluiași om, ale aceleiași vieți. Eu este un altul pune sub semnul întrebării, subiectivitatea, sinele, ce anume ne face să fim ceea ce suntem și de ce ducem o viață și nu alta. Iată ce scriau cei de la The New York Times despre această carte și despre autor în mod special. Foss este unul dintre acei scriitori pe care te simți vinovat că nu i-ai citit deja sau pe care ai jurat să-i citești cândva. Despre John Foss vreau să mai spun că e născut în 1959, e prozator, poet, dramaturg norvegian, unul dintre marii scriitori ai vremurilor noastre. Cariera sa prolifică a debutat în 1983, odată cu romanul Roșu-Negru. A început să scrie teatru în 1993, iar piesele sale au cunoscut un succes nemai întâlnit, fiind jucate pe scenele din toată lumea. Opera lui este tradusă în mai bine de 50 de limbi, iar în 2023 i s-a decernat premiul Nobel pentru literatură. Eu este un altul, continuă septologia care a debutat în Anansi în 2022 cu cartea Numele Celălalt. Nu știu dacă e cazul să începem cu Eu este un altul, dar cred că atunci când ajungem la bibliotecă o să ne clarificăm și o să știm cumva după nițică documentare cu care carte acestui autor, John Foss, o să începem. Lecturi plăcute să aveți și audiție plăcută. Hora Stocată urmează acum. La Nai, Vasile Iovu.

0: Radio Noroc, ora 13. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună ziua, bun găsit! Majorarea salariilor profesorilor de la 1 septembrie este incertă, autoritățile luând în calcul amânarea ei pentru sincronizarea cu noua politică fiscală. Ministrul Dan Perciun promite o decizie finală în cel mult 2 săptămâni. Sindicatele din educație au anunțat proteste pe 19 august în fața guvernului, urmate de manifestații naționale în septembrie. Din octombrie se ia în calcul declararea stării de urgență în educație și boicotarea festivităților pe 5 octombrie, compensarea provizorie propusă de 3-4 mii de lei a fost respinsă de sindicaliști. Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, le-a solicitat membrilor cabinetului de miniștri și funcționarilor publici să dea dovadă de mai mult discernământ și reținere în privința deplasărilor de serviciu peste hotare. În cadrul ședinței de astăzi a guvernului, șeful executivului a criticat durata și destinațiile unor vizite planificate în țări precum India, Mongolia sau Italia, menționând că unele solicitări nu sunt corelate cu prioritățile actuale ale statului. Vasile Tofan a subliniat că autoritățile trebuie să prioritizeze activitățile interne în detrimentul deplasărilor lungi. Această solicitare survine pe fondul unei politici generale de reducere a cheltuielilor publice. Amintim că recent guvernul a decis să diminueze bugetul alocat sărbătorilor naționale din această lună, anulând concertul de ziua limbii române și organizând într-un format restrâns evenimentele dedicate zilei independenței. Operatorul național al rețelei de transport al energiei electrice din Republica Moldova, întreprinderea de stat Mold Electrica, va fi reorganizat în societate pe acțiuni cu capital integral de stat. Statul rămâne unic acționar. Transformarea nu înseamnă privatizare. Ministerul Energiei va deține capitalul integral, iar rețelele și stațiile electrice rămân în proprietatea statului. Măsura îndeplinește o obligație legală restantă din 2019 și angajamentele față de comunitatea energetică europeană pentru a asigura independența decizională și reguli de guvernanță corporativă transparente. Noua societate va prelua absolut toate drepturile, obligațiile și contractele aflate în derulare ale întreprinderii de stat. Hotărârea de guvern va intra în vigoare la o lună de la publicare, iar întregul proces va fi finalizat în cel mult 24 de luni. Ministerul Afacerilor Interne din Republica Moldova a anunțat că majoritatea cetățenilor ucraineni cu protecție temporară sunt persoane de vârstă aptă de muncă în luna iunie, dintr-un total de 52.649 de ucraineni înregistrați, 34.631 de persoane aveau vârste cuprinse între 18 și 59 de ani. Restul grupului era format din 11.928 de copii și 6.090 de persoane de peste 60 de ani. Pentru a facilita integrarea acestor mai e înregistrat în Parlament un proiect de lege care propune extinderea accesului la măsuri de ocupare a forței de muncă, inclusiv dreptul la indemnizație de șomaj. De asemenea, inițiativa prevede asigurarea de cursuri gratuite de limba română pentru nivelul inițial și extinderea dreptului de acces la asistență juridică gratuită sau de urgență. O altă modificare importantă va permite străinilor cu permis de ședere să devină membri ai asociațiilor de economii și credit pentru o mai bună integrare financiară. Cea mai mare parte a acestor măsuri ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027. Statele Unite intenționează să doteze Serviciul de Imigrație și Vamă cu echipamente controversate. Agenția Federală pregătește o achiziție de până la 20 de milioane de dolari pentru mii de mănuși dotate cu șocuri electrice produse de compania Compliant Technologies. Producătorul susține că dispozitivele ajută la obținerea conformării rapide a persoanelor reținute în mai puțin de 3 secunde, fără a lăsa urme, arsuri sau cicatrici pe piele. De asemenea, compania precizează că ghidul de utilizare interzice aplicarea acestora pe copii, femei însărcinate sau persoane în vârstă. De cealaltă parte, organizațiile pentru drepturile omului, inclusiv Uniunea Americană pentru Libertăți Civile, critică dur această inițiativă. Activiștii avertizează că sistemul permite aplicarea discretă a electroșocurilor, fapt care ar putea favoriza abuzurile din cauza lipsei unui control vizual strict asupra modului în care agenții folosesc forța în timpul operațiunilor.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-est, noaptea temperaturile vor coborî între 16 și 20 de grade, temperaturile diurne vor oscila între 26 și 30 de grade, în Chișinău se anunță 28 de grade Celsius.
0: radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare,

0: Și uite așa, datorită Paulei Hrisco, avem un nou personaj aici în inima Moldovei. De vreo câteva săptămâni e această vietă care le știe pe toate, dar una, păi, interesantă, nu-i așa? Bine, vă regăsesc cu alte 8 minute trecute peste ora 13 de această dată, asta însemnând că e timpul pentru dedicații la pachet din partea dumneavoastră pentru cei dragi.
1: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
0: Și iarăși vă voi aminti de 0225453333 pentru emisia directă și iarăși vă voi aminti adresa electronică mesajaron@radionoroc.md și iarăși vă voi aminti de pagina de Facebook Radio Noroc. Toate trei la dispoziția dumneavoastră. Pe pagina de Facebook deja ne-a salutat cineva cu un semn al exclamării, așa, să înțeleg intonația. Felicitări pentru fratele Alexandru Iamandi. Este de la Molovata Nouă, Dubăsari, și e sărbătorit, 40 de ani împlinește. Dragul meu frate, până la această vârstă ai avut un drum deloc ușor, dar credința în bunul Dumnezeu, talentele cu care te-a înzestrat și iubirea de oameni te-au ajutat să-ți menții verticalitatea. Tu știi cum să adaugi zile și să alungi furtuni atunci când aducând zâmbete pe fața celor care te înconjoară. Iar pentru acest lucru, noi, familia, soția și mama Elena, socrii Luba și Valentin, fiica Alisa, nepoțelul Emilian și sora Valeria, cu toții îți dorim multă sănătate, bucurie, inspirație și un izvor nesecat de energie care în continuare să ne facă pe toți să ne simțim fericiți și ocrotiți în preajma ta. Ești mândria și stâlpul neamului nostru. La mulți, mulți ani! Solicitată este și sora și frate de la Vitalie Danieșan, Șoara Păică, neapărat o să difuzăm această melodie. Așadar, de la bun întreg neam pentru care stâlp rămâneți, domnule Alexandru Iamandi, un la mulți ani și această solicitare muzicală. Felicitări și de la noi!

Larisa Gobzar ne-a mai salutat de curând. Vreau să transmit o dedicație muzicală pentru două colegi de serviciu sărbătorite în august. Chiar ieri au fost sărbătorite, Viorica Macovei și Viorica Plăcintă. Le doresc multă sănătate, bucurii, ce-și doresc să se împlinească. Vă mulțumesc, o zi frumoasă și dumneavoastră. Mulțumim, Larisa, la fel. Eu sper că ați marcat cumva această dublă sărbătoare în colectivul dumneavoastră pentru două fete cu nume de floare, Viorica Macovei, Viorica Plăcintă. La mulți ani și de la echipa Radio Noroc, iar cântecul următor cred că e unul potrivit între noi, fetele de la Frații Bivol și Adriana Ocheșanu.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

0: mașini de top, există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
1: Nu ratea ofertele din luna august la Local. Orez premium Bob cu Bob Buneto 900 grame la 26,99 lei. Pelmeni Alexeevski premium Nivali 400 grame la 28,99 lei. Balsam de rufe Cocolino 1,7 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Vrei să înveți o meserie și să câștigi bani chiar din timpul școlii? Școala profesională din Orhei te așteaptă la admitere. Alege învățământul dual și primești bursă lunară, salariu din practică la agentul economic, cazare gratuită la cămin, loc de muncă garantat după absolvire. Te poți înscrie chiar dacă nu ai susținut examenele din clasa a noua. Grăbește-te! Locurile sunt limitate. Alege o meserie modernă și bine plătită. Viitorul tău începe aici, la Școala Profesională Orhei.
0: Mașina dorită.

0: Acum e rândul tău. Morning Con Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: cine sună la ușă, la oare?
1: Azi, la ușă, norocul, norocul.
2: Unde, dacă nu la Sipoteni, Călărași, poate porni norocul într-o zi de vară, 12 august, la ușa familiei Rață suntem, dacă cumva chiar pe acasă este domnul Efim. Adună niște anișori la buchetul vieții, cum spun moldovenii, domnul Efim. Și tare ar vrea Fini. Bună ziua!
3: Bună ziua!
2: Radio Noroc vă salută, domnule Efim. Spuneam aici în emisie directă că tare ar vrea Fini dumneavoastră, astăzi când împliniți 70 de ani, să vă spună la mulți ani cu Radio Noroc. Să vă dorească sănătate, fericire, pace în suflet, putere, bucurie alături de cei dragi. Și mai spun Fini așa: să aveți parte de zile frumoase și de tot ce este mai bun în viață, dragul nostru Naș. Un la mulți ani și de la noi. Eu sper că am ajuns acolo la Sipoteni la momentul potrivit.
3: Da.
2: Sunt mai multe perechi de Fini în viața dumneavoastră sau doar Fini Tonofa, mă întrebam?
3: Avem.
2: Aveți mai mulți. Sunteți mai... da, interesantă glumă. Sunteți bogat la capitolul Fini și cred că nu doar la acest capitol. Domnule Efim Rață, la mulți ani, cu mult, mult respect de la Fini, de la toată lumea care vă apreciază, dar care, iată, cu sau fără Radio Noroc, astăzi, în mod special, sunt cu gândul la dumneavoastră.
3: Mulțumesc!
2: Și vă mulțumesc că ați răspuns, pentru că nu întotdeauna putem să răspundem la telefon, coincidența e frumoasă. Legat de melodie, nu știu, aveți vreo piesă preferată, vreo melodie care e așa mai aproape de sufletel?
3: El îmi dădea comandă pe timpul rusasca lui Filip Kirkoru.
2: De astea nu avem, dar avem un cântec. Domnule Efim, eu m-am oprit la o melodie a lui Nicolae Glib, Nașule, una care se va amintească de o nuntă jucată cândva. Nu mai numărăm anii, dar sigur e un rol, o ipostază frumoasă aceea de Naș.
3: Am avut ocazie să-l cunosc în viață și știu melodie.
2: Iată de ce. Bine, ascultăm cântecul și încă o dată la mulți, mulți ani frumoși.
3: Mulțumesc!

Fără bucluc, doar cu voie bună, Nicolae Glib ne-a lăsat aici în Casa Mare. Reamintesc, în runda cu dedicații la pachet, Gabriela ne salută. Gabriela, mulțumim tare mult pentru aprecieri. Iar în ceea ce privește melodia, poate greșesc, dar sunt aproape sigură că este vorba despre Întoarce-te la mine, o melodie a formației Protect, pe care, da, întrebai dumneata, da, o putem asculta aici în Inima Moldovei.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

Din 1977 este acest La mulți ani de ziua ta și mă întreb câte inimi a bucurat de-a lungul acestor decenii melodia celor din Trio Express. E, răspunsul nu-l vom afla niciodată. Șerban Vasile ne saluta de curând, nu chiar în rundele cu dedicații la pachet și nu cu un mesaj complet, poate intenționat, poate nu. Aș vrea foarte mult să solicit melodia în august de la Ștefan Petrache și să-i dedic această melodie și să-mi felicit soția cu ocazia zilei de naștere. Multă sănătate și tot binele din lume. Îi dorim și noi soției tot binele din lume, la mulți ani, cu multă, multă dragoste și poate data viitoare ne spuneți cum se numește. Sigur, este vorba despre familia Șerban.

Iubirea mișcă lumea, poate mai puțin soarele pe cer, ca într-un vers al acestei melodii, dar romantismul e la el acasă în viețile pământenilor, fiți de acord. Un la mulți ani este la el acasă aici în runda cu dedicație la pachet și mă bucur că așa a fost și astăzi, 12 pe august. Valeria Oțel sunt, runda cu dedicație la pachet, împreună încheiem cu melodia celor din Catarsis, bucurați-vă și tot împreună, să știți, putem reveni mâine în Casa Mare, începând cu ora 10, pe la final de dimineață. Pe curând și audiție plăcută!

0: Altei.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: agenție.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă. Vreau în vacanță!
2: Iar? Și pereții? Fațada? Renovarea casei?
3: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
3: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
4: 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MAIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiunea de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MAIB. Tu conduci. MAIB.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Rechemarea ambasadorului Republicii Moldova la Moscova pentru consultări reprezintă un răspuns diplomatic care se practică atunci când interesele unui stat sunt afectate. Această măsură este necesară întrucât țara și cetățenii noștri sunt supuși unui risc constant din cauza atacurilor Federației Ruse împotriva Ucrainei, care în repetate rânduri afectează suveranitatea și siguranța oamenilor. Declarația a fost făcută astăzi de vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, după ședința guvernului, comunică Mold Press. Potrivit oficialului, rechemarea pentru consultări este o procedură diplomatică aplicată atunci când există anumite dificultăți, iar căderea unei drone cu explozibil care pune în pericol interesele și securitatea cetățenilor noștri, cu siguranță afectează relațiile cu Federația Rusă. Republica Moldova instituie un mecanism național unitar pentru identificarea, analiza, evaluarea și monitorizarea riscurilor la adresa securității naționale. Metodologia care prevede acest lucru a fost publicată astăzi în monitorul oficial, informează Mold Press. Documentul stabilește un proces unic pentru toate autoritățile publice, identificarea și clasificarea riscurilor, elaborarea unei liste prioritare de riscuri, întocmirea fișelor standardizate, administrarea Registrului Național al Riscurilor și elaborarea periodică a raportului de evaluare națională de risc. Pentru prima dată, toate domeniile, de la energie și sănătate până la securitate cibernetică, infrastructuri critice, mediu sau apărare, vor utiliza aceleași reguli de evaluare, oferind statului o imagine unică și comparabilă asupra riscurilor la adresa securității naționale. Prim-ministrul Vasile Tofan a solicitat la începutul ședinței de astăzi a guvernului mai multă exigență și responsabilitate în planificarea vizitelor demnitarilor de stat peste hotarele țării, pentru eficientizarea activității și a costurilor, ne relatează Mold Press. Premierul a menționat că solicitările privind deplasările externe ajung în ultima instanță la el pentru aprobare și că unele dintre acestea nu sunt suficient de bine corelate cu prioritățile guvernului. În ceea ce privește vizitele externe, aici am să intervin un pic mai critic. La prima ședință de guvern am rugat mult să demonstrăm mai mult discernământ în călătoriile pe care le aprobăm pentru miniștri, secretari de stat, șefi de direcții, alți funcționari, și pentru că oricum ele ajung la mine pentru aprobare finală, trebuie să spun că în continuare vin o serie de solicitări care nu neapărat sunt raportate cu prioritățile noastre. Nu o să dau nume, dar unele aprobări de vizite de stat nu mi se par totuși într-o totul aliniate, a declarat premierul. Președintele rus Vladimir Putin a amenințat astăzi că va răspunde cu aceeași monedă în cazul în care țările europene vor confisca nave comerciale rusești, calificând astfel de încercări drept nimic altceva decât piraterie, relatează Kiev Independent. Declarația vine într-un moment în care Occidentul își intensifică eforturile de a combate flota fantomă a Rusiei, un grup de petroliere vechi și slab asigurate pe care Moscova le folosește pentru a eluda sancțiunile și a desfășura operațiuni hibride.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 15 grade în nordul țării și 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 16 și 19 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 23 de grade în nordul țării și 28 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 24 și 27 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: 45,90 lei. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Arta se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
2: Ce dulce! E prețul unui Dacia Bigster. Acum, de la 20.500 de euro. Da, ai auzit corect. Dacia Dag Hermes. Petrican 17.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.
3: Radio Noroc.

25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 12 august, la Linela poți cumpăra Chișinău, bere blondă la doar 12,99 lei și carmez, cârnăciori de găină la doar 79,99 lei kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.

0: fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: Radio Noroc, ora 15. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Autoritățile trebuie să îndeplinească până la finalul lunii august mai multe obiective setate în procesul de integrare europeană. Premierul Vasile Tofan a cerut funcționarilor implicare și responsabilitate, astfel încât rezultatele să fie livrate la timp, relatează Mold Press. Șeful executivului a recunoscut că perioada este una dificilă pentru funcționari, întrucât luna august coincide cu perioada concediilor, însă a subliniat importanța respectării termenelor și livrării rezultatelor. Mulțumesc colegilor pentru munca contra cronometru. Avem foarte multe lucruri de livrat până la sfârșitul lunii august pentru procesul de integrare europeană, ca să dăm toate rapoartele la timp. Înțeleg că e perioada vacanțelor, toată lumea se gândește la alte lucruri, dar sunt foarte multe de făcut și vreau să trimit un sincer mulțumesc pentru toți funcționarii care acum își anulează vacanțele, își amână concediile și totuși ne asigurăm că livrăm tot ce trebuie să livrăm până pe 31 august. E foarte, foarte important, a declarat Vasile Tofan la începutul ședinței de astăzi a guvernului. Cele 12 comisii permanente ale Parlamentului au desfășurat 290 de ședințe în prima sesiune ordinară din 2026. În această perioadă au fost aprobate 447 de rapoarte și corapoarte, precum și 471 de avize, informează Mold Press. Potrivit Direcției Comunicare și Relații Publice a Legislativului, cele mai multe rapoarte au fost prezentate de Comisia pentru Economie, Buget și Finanțe, 111, de Comisia Juridică pentru Numiri și Imunități, 59 și de Comisia pentru Politică Externă, 37. Comisia pentru Integrare Europeană a prezentat cele mai multe corapoarte, 56. În ceea ce privește avizele, cele mai multe au fost prezentate de Comisia pentru Administrație Publică și Dezvoltare Regională, 94, de Comisia pentru Protecție Socială, Sănătate și Familie, 88 și de Comisia pentru Mediu, Climă și Tranziție Verde, 80. Comisia Juridică pentru Numiri și Imunități și Comisia pentru Economie, Buget și Finanțe au desfășurat cele mai multe ședințe, câte 35 fiecare. Comisia pentru Integrare Europeană s-a întrunit în 27 de ședințe, iar Comisia pentru Politică Externă și Comisia pentru Mediu, Climă și Tranziție Verde în câte 25 de ședințe. O persoană a decedat, iar alte 15 au fost rănite în urma accidentului rutier produs astăzi dimineață pe traseul M5 între localitățile Codreanca și Bravicea, raionul Strășeni, comunică Mold Press. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, IGP, în jurul orei 7:10, în timpul deplasării, o femeie de 34 de ani care conducea o Skoda a ieșit pe contrasens și a tamponat un microbuz Mercedes care transporta pasageri. În urma impactului, microbuzul s-a inversat. O pasageră cu vârsta de 49 de ani a decedat până la sosirea ambulanței, a subliniat IGP. În ultimii ani, forțele armate germane Bundeswehr au raportat o creștere semnificativă a numărului de drone observate, cu câteva sute de survolări suspecte raportate deasupra obiectivelor militare, relatează DPA. Un purtător de cuvânt al Comandamentului Operațional al Forțelor Armate Germane a declarat pentru grupul media R&D în comentariile publicate miercuri că rapoartele privind observarea dronelor au crescut brusc după ce Rusia a declanșat invazia pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022 și au rămas la un nivel ridicat.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 15 grade în nordul țării și 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 16 și 19 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 23 de grade în nordul țării și 28 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 24 și 27 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

0: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 0006.
1: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
2: Nu rata ofertele din luna august la Local. Orez Premium Bob cu Bob Buneto 900 grame la 26,99 lei. Pelmeni Alexeevski Premium Nivali 400 grame la 28,99 lei. Balsam de rufe Cocolino 1,7 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
4: Stop! Ce? Da, în centrul Auto Dacia reduceri șoc la toată gama. Pentru Duster până la 4700 de euro. Dacia Dac Hermes, Petrican 17.
3: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

unde treceam prin foc și spin, mândri am fost din rădăcini. Mândri am fost și vom rămâne, vântul frunza să ne aline, dorul să ne fie frate, rădăcina n-are moarte.

0: încălzește inima. Sănătatea e cea mai prețioasă, cea mai ușor de pierdut și totuși cea mai prost păzită. Învață să ai grijă de ea la ABC-ul Sănătății cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bun găsit! Artroza de genunchi. Vă sună cunoscut? Cel mai frecvent sfat pe care îl primim când ne doare genunchiul este să-l menajăm și să ne odihnim. Dar pentru artroza de genunchi, sfatul acesta, dat cu cele mai bune intenții, este de multe ori exact pe dos față de ce arată studiile. Ca să înțelegem de ce, trebuie să știm cum se hrănește cartilajul. Cartilajul nu are vase de sânge proprii, așa că și ia hrană din lichidul din articulație, iar lichidul acela circulă prin cartilaj atunci când articulația se mișcă și se încarcă, un pic ca un burete pe care îl strângem și îi dăm drumul. Când stăm, buretele stă și el. Dar înseamnă că trebuie să ne chinuim când ne doare? Nu. Și aici este nuanța importantă, pentru că nu vorbim despre alergat pe asfalt cu genunchiul umflat, ci despre mișcare controlată și mai ales despre întărirea mușchilor din jur, în special quadricepsul, mușchiul mare de pe coapsă. Un genunchi susținut de mușchi puternici primește mult mai puțin șoc decât unul susținut de nimic. Studiile pe artroză de genunchi arată că exercițiul fizic îmbunătățește semnificativ atât durerea cât și funcția. Este, de fapt, unul dintre puținele lucruri cu efect dovedit constant, alături de controlul greutății, pentru că fiecare kilogram în minus înseamnă mai puțină presiune la fiecare pas. Așa că, dacă ne doare genunchiul, nu ne așezăm mai tot timpul în fotoliu. Mergem la un kinetoterapeut și învățăm ce mișcări putem face, pentru că, în cazul genunchiului, repausul prelungit nu e odihnă, e pierdere de mușchi. Cereți informații suplimentare medicului dumneavoastră de familie, pentru că esența fericirii rămâne sănătatea.

0: Trăiește o seară venețiană în inima Moldovei. Pe 16 august, la Opera Butuceni, te invităm la un concert muzical unic pe apă. Serenade la Butuceni. Lasă-te cucerit de vocea Violetei Botezatu și magia instrumentelor alături de Dorel Burlacu Quintet. Bilete pe lifetickets.md. Prinde apusul de soare pe ritmuri italiene. 16 Butuceni.
1: Chiar din timpul școlii, școala, bursă lunară, salariu din practică la agentul economic, cazare gratuită la cămin, loc de muncă garantat după absolvire. Te poți înscrie chiar dacă nu ai susținut examenele din clasa a noua. Grăbește-te! Locurile sunt limitate. Alege o meserie modernă și bine plătită. Viitorul tău începe aici, la Școala Profesională Orhei.
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
6: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.
5: Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 16. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Aparatul de zbor care a provocat o explozie în localitatea Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, este, potrivit analizelor preliminare, o dronă rusească cu propulsie care reprezintă un model mai avansat decât dronele ce au aterizat sau au explodat anterior pe teritoriul Republicii Moldova. Informația a fost prezentată miercuri de ministrul apărării Anatolie Nosatei după ședința guvernului, comunică Mold Press. Oficialul a accentuat că Federația Rusă continuă să reprezinte o amenințare la securitatea militară a statului. În ultimele zile am avut două incidente de violare a spațiului aerian național, ceea ce reprezintă un pericol pentru cetățenii noștri. Cazul de la Crocmaz este unul evident. Există martori oculari și rămășițe în urma exploziei care a provocat un incendiu în localitate. Specialiștii sunt în proces de analiză a acestui obiect. Din informațiile preliminare, este vorba de o dronă rusească cu propulsie, ceea ce reprezintă un model mai avansat decât toate celelalte care anterior au aterizat sau au explodat pe teritoriul țării noastre. O să prezentăm detalii suplimentare după stabilirea exactă a modelului acesteia, a declarat Anatolie Nosatei. Elevii ar putea învăța mai puțin prin memorare și mai mult prin înțelegerea și aplicarea cunoștințelor în situații reale. Aceasta este una dintre principalele schimbări propuse în noua generație de curriculum pentru învățământul general, lansată astăzi în consultare publică de Ministerul Educației și Cercetării, relatează Mold Press. Noua abordare pune accent pe dezvoltarea gândirii critice, capacitatea de a analiza informații, de a rezolva probleme, de a argumenta și de a lucra în echipă. Totodată, elevii ar urma să fie pregătiți să verifice informațiile, să utilizeze responsabil internetul și tehnologiile digitale, să ia decizii și să își cunoască drepturile și responsabilitățile. Conform datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat în primul semestru al anului 2026, 23.029 de persoane cu domiciliul în regiunea transnistreană erau luate în evidență în calitate de angajați oficiali pe malul drept al Nistrului. Dintre acestea, 57% sunt bărbați, 13.190 de persoane și 43% femei, sau 9.839 de persoane, ceea ce reprezintă o creștere de 66% față de aceeași perioadă anului precedent, când au fost înregistrate 13.810 persoane. Distribuția geografică relevă o concentrare majoră în municipiul Chișinău, unde activează peste 72% din totalul salariaților, în mare parte provenind din orașele Bender, 28%, Tiraspol 14%, Râmnița 12%, Dubăsari 9%, Grigoriopol 4%. Propaganda rusă răspândește afirmații privind presupusa capturare a satului Șcerbachivka din regiunea Harkov, deși potrivit Centrului pentru Combaterea Dezinformării, localitatea nu mai există de aproape 3 decenii. Resursele de propagandă ale Rusiei difuzează în mod activ o declarație a Ministerului Apărării din Rusia privind presupusa capturare cu succes a satului Șcerbachivka din regiunea Harkov. Centrul pentru Combaterea Dezinformării subliniază că acesta este un exemplu tipic de dezinformare rusă. Prin astfel de invenții, propaganda rusă încearcă să creeze iluzia unei ofensive constante de succes a forțelor ruse pe toate sectoarele frontului.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 15 grade în nordul țării și 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 16 și 19 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 23 de grade în nordul țării și 28 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 24 24 și 27 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine.

0: dezbateri.
1: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
3: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună regăsire! Experimente amuzante pentru copii. Iată titlul din această ediție. O carte scrisă de Carla Nieto Martinez, tradusă evident și în limba română, pentru copii cu vârsta cuprinsă între 8 și 12 ani, dar interesantă și pentru maturi. Dacă al dumneavoastră copil vrea să devină un adevărat cercetător științific și să-și uimească familia, prietenii, îi puteți propune această carte. Este obiectivul principal al acestui volum. Să servească ca îndrumar și să învețe copilul cum să realizeze experimentele științifice amuzante cu materiale pe care le găsește cu ușurință acasă. Să caute amprente digitale, să măsoare timpul de reacție al celor care îl înconjoară, să înțeleagă ce înseamnă fazele lunii. Iată doar câteva dintre activitățile cu care copilul va putea să se amuze și să dea frâu liber imaginației, creativității și simțului umorului. De ce nu? Experimente amuzante pentru copii. Carla Nieto Martinez. Lectură plăcută să aveți. Pe curând!

nu alerga după noroc. Găsește-l în Comrat pe 99.5 FM. Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md.

0: alimente. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Vreau în vacanță!
2: Iar? Și pereții? Fațada? Renovarea casei? Cu Caparol nu trebuie să alegi! Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova!
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza!
2: Iar eu să aleg produsele Caparol! Caparol! Frumos acasă, frumos în vacanță!

0: fixa dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.
1: Radio Noroc.

0: Radio Rock, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. O femeie de 63 de ani a fost deposedată de peste 85.000 de lei. Victima din satul Mitoc, raionul Orhei, a fost contactată telefonic la 7 august curent de persoane care s-au prezentat drept angajați ai unei companii de telefonie și ai unor instituții ale statului, comunică Mold Press. Potrivit Inspectoratului General al Poliției IGP, aceștia au convins femeia că pe numele său ar fi fost depuse mai multe solicitări pentru contractarea unor credite. Pentru a face scenariul credibil, scrocii au spus că la domiciliul său urma a fi efectuată o percheziție, iar banii pe care îi deține ar putea fi ridicați în cadrul verificărilor. Ulterior, sub pretextul că banii trebuie preluați temporar pentru verificarea provenienței și declararea acestora, femeia a fost determinată să-i transmită unei persoane, a anunțat IGP. Polițiștii au stabilit identitatea presupusului curier. Este vorba despre un bărbat de 43 de ani, domiciliat în Chișinău. Acesta a fost reținut pentru 72 de ore, iar investigațiile continuă. Republica Moldova face un nou pas în armonizarea legislației de mediu cu standardele Uniunii Europene prin finalizarea transpunerii prevederilor aplicabile ale directivei UE privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive, relatează Mold Press. Una dintre principalele noutăți este crearea unui inventar al instalațiilor de gestionare a deșeurilor extractive, închise sau abandonate, care prezintă riscuri pentru mediu ori pentru sănătatea populației. Identificarea acestor obiective va permite autorităților să urmărească mai eficient sursele potențiale de poluare și să stabilească măsurile necesare pentru reducerea riscurilor. De asemenea, noile prevederi vor permite și un schimb de informații cu Uniunea Europeană privind cele mai bune tehnici disponibile pentru gestionarea deșeurilor provenite din activitățile extractive. Măsura este importantă în condițiile în care exploatarea resurselor minerale poate genera cantități semnificative de deșeuri, iar depozitarea sau gestionarea necorespunzătoare a acestora poate afecta solul, apele și ecosistemele, indică Ministerul Mediului. Republica Moldova va intensifica schimbul de date polițienești cu statele europene pentru identificarea mai rapidă a persoanelor și bunurilor implicate în infracțiuni transfrontaliere. Guvernul a aprobat astăzi proiectul de lege privind cooperarea polițienească internațională elaborat în conformitate cu mecanismul european PRUM-2, informează Mold Press. Ministra Afacerilor Interne Daniela Misail Nikitin a accentuat că un schimb mai rapid și eficient de informații cu autoritățile din statele europene va permite structurilor de aplicare a legii să poată identifica mai rapid persoanele implicate în infracțiuni transfrontaliere. Epidemia de Ebola din Republica Democratică Congo continuă să se extindă rapid. Autoritățile au raportat 2061 de decese și 4449 de cazuri confirmate, acesta fiind al doilea cel mai mare focar din istorie după numărul infectărilor, potrivit EFE și Ager Press. Conform celui mai recent buletin informativ publicat de Ministerul Comunicațiilor din Congo, pe baza datelor colectate până la 10 august, rata mortalității se situa la 46%. Un număr de 716 pacienți se află în izolare sau sunt internați în spital, iar 886 de persoane s-au vindecat. Rata de monitorizare a contactelor este de 82%.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 15 grade în nordul țării și 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 16 și 19 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 23 de grade în nordul țării și 28 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 24 24 și 27 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

ai, dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60006.
1: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.

0: informácie. Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo. Nu rata ofertele din luna august la Local. Orez premium Bob cu Bob Buneto 900 grame la 26,99 lei. Pelmeni Alexeevski premium Nivali 400 grame la 28,99 lei. Balsam de rufe Cocolino 1,7 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita suprandatorarea.
0: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB. Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
4: Artea se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
0: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
5: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli care sunt cele mai întâlnite greșeli la instalarea ușilor. Este important că atunci când achiziționezi o ușă, să-ți calculezi bugetul luând în considerare și plata montajului. Există varianta ca firma de la care ai făcut achiziția să-ți pună la dispoziție contracost și o echipă de montaj sau să cauți pe cont propriu specialiștii care să-ți instaleze ușa. Totuși, ar trebui să fii atent la câteva elemente. O primă greșeală care poate fi făcută este să nu verifici ușa atunci când o cumperi. Este important să te asiguri că nu are defecte, așadar că este perfect funcțională. Sfatul este să o analizezi cu atenție atât în magazin cât și acasă după ce ți-a fost livrată. Asigură-te că foaia de ușă este dreaptă, că nu apar spații libere de jur împrejurul ei atunci când o închizi. Chederele trebuie să se alinieze, iala să nu se blocheze, clanța să funcționeze corespunzător. Dacă ți-a fost livrată acasă și este complet înfășurată, dezambalează-o și uite-te la ea să nu fie lovită. Un alt lucru pe care trebuie să-l ai în atenție încă de la începutul reprezintă balamalele pentru ușile metalice. Este important să fie solide, fiindcă greutatea foii de ușă metalică este mare, iar balamalele trebuie să reziste sarcinii acestea. Montajul ușilor este bine de făcut după montarea pardoselilor și după aplicarea ultimului strat de finisare al peretelui. Pentru început se verifică spațiul unde va fi montată ușa. Golul de zid trebuie să aibă 90 de grade în plan vertical și orizontal, lucru care se verifică cu ajutorul vinclului. Golul de zid trebuie să fie cu câțiva centimetri mai mare decât dimensiunile ușii pentru a o putea fixa cu spumă și pentru a corecta diferențele apărute. Mai întâi se montează tocul, așa cum este înfășurat în hârtia de protecție și apoi foaia de ușă în balamale. Există greșeala ca ușa să nu fie montată drept. Trebuie să te asiguri că noua ta ușă este așezată corect. Ea trebuie să fie perfect dreaptă, să nu fie lăsată nici pe față, nici pe spate. Prin urmare, între zid și exteriorul tocului, pe toate laturile, se plasează un distanțier care ajută la stabilirea poziției corecte a ușii. În felul acesta te asiguri că o aliniezi cât se poate de precis. Poate apărea și greșeala ca ușa să fie montată prea sus sau prea jos. Reține că între ușă și podea se lasă un spațiu liber de 1 până la 1,5 cm. Spuma poliuretanică poate fi de mai multe feluri. Există spumă de interior sau de exterior. Există spumă cu volum mic de expandare, recomandată pentru tavane, pardoseli, ori rosturile dintre pereții despărțitori. Sau spumă cu volum mare de expandare. Aceasta, din urmă, este folosită cel mai des pentru montajul de uși când spațiul care trebuie umplut este mare. Spuma poliuretanică de jos golul de zid. Nu se face economie la aplicarea ei. Spuma de calitate nu se extinde atât de mult când se usucă și nu deformează cadrul ușii. Desigur, nu trebuie folosită spumă poliuretanică în exces. Spuma poliuretanică poate murdări ușa. Este important să păstrezi folia pe aceasta până ce montajul a luat sfârșit. Instalarea unei uși poate fi un proces complicat pentru persoanele care nu au mai făcut acest lucru, existând riscul apariției greșelilor. Asigură-te că îți iei toate măsurile necesare pentru a preveni incidentele nedorite cu montajul. Atât pentru astăzi. Ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

Nu alerga după noroc. Găsește-l în Călăraș pe 103.4 FM. Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri. Doar la Radio Noroc.

Trăiește o seară venețiană în inima Moldovei. Pe 16 august, la Opera Butuceni, te invităm la un concert muzical unic pe apă. Serenade la Butuceni. Lasă-te cucerit de vocea Violetei Botezatu și magia instrumentelor alături de Dorel Burlacu Quintet. Bilete pe lifetickets.md. Prinde apusul de soare pe ritmuri italiene. 16 august, ora 19. Serenade la Butuceni.

0: Ieri până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Ai nevoie mereu soluția ta de rezervă.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! Publicitate
6: Eva Drag se simte rău? Programează-l la medic!

0: Radio Noroc, ora 18. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Centrele de plasament temporar pentru refugiații ucraineni aflați în Republica Moldova vor beneficia de un sprijin financiar suplimentar în valoare de aproximativ 12,5 milioane de lei. Guvernul a aprobat astăzi un amendament la acordul pentru proiectul de cooperare și finanțare dintre Federația Internațională a Societăților de Cruce Roșie și Semiluna Roșie și Ministerul Muncii și Protecției Sociale, comunică Moldpress. Secretarul de stat al Ministerului, Dumitru Păslaru, a menționat că prin acest proiect vor fi susținute 11 centre de plasament temporar pentru aproximativ 630 de refugiați ucraineni. Grantul nerambursabil oferit de Crucea Roșie se majorează cu circa 6 milioane de lei, iar valoarea totală a acordului pentru acest an ajunge la aproximativ 12,5 milioane lei. Banii vor permite să acoperim cheltuielile operaționale, inclusiv pentru utilități personal, produse alimentare și igienice, a spus oficialul. Dumitru Păslaru a mulțumit partenerilor pentru sprijinul constant și implicarea de care au dat dovadă de-a lungul anilor. Plafonul pentru efectuarea unor operațiuni valutare fără autorizarea Băncii Naționale a Moldovei va fi majorat de la 10.000 de euro până la 100.000 de euro. Totodată acesta va crește până la nivelul de 250.000 de euro începând cu 1 ianuarie 2028. Proiectul de lege care prevede acest lucru a fost aprobat astăzi de guvern și reprezintă un pas important pentru simplificarea procedurilor pentru cetățeni, în special a celor din diasporă care vor să transfere banii acasă, informează Moldpress. Proiectul vizează modificarea legii privind reglementarea valutară și urmărește liberalizarea parțială a operațiunilor valutare de capital prin alinierea cadrului național la standardele europene. Ministra Finanțelor, Victoria Belous, a declarat că majorarea plafonului va simplifica procedurile pentru operațiunile efectuate de cetățeni în valută străină. Un bărbat a fost reținut pentru transportarea drogurilor din Ucraina în Republica Moldova. Cazul a avut loc în postul Palanca, fiind ridicate droguri în valoare de peste 1,3 milioane lei, relatează Moldpress. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, suspectul ar face parte dintr-o grupare criminală specializată în contrabanda și comercializarea drogurilor sintetice prin Telegram. În urma perchezițiilor desfășurate în automobilul acestuia, în roata de rezervă au fost depistate 4 pachete cu aproximativ 3 kg de PVP, sare. Bărbatul a fost plasat în arest pentru 30 de zile. Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate. Dacă va fi găsit vinovat, bănuitul riscă de la 7 până la 15 ani de închisoare. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat că țara sa a predat negociatorilor americani o serie de propuneri pentru un plan privind încheierea războiului cu Rusia și a sugerat că Moscova va folosi alegerile parlamentare din septembrie pentru a declara o nouă mobilizare, transmite Reuters și DPA. Anunțul lui Zelensky intervine pe fondul sugestiilor făcute atât de Rusia cât și de Ucraina, conform cărora negociatorii americani vor veni în curând la Moscova și Kiev. Am predat părții americane propunerile noastre, a spus șeful statului ucrainean în mesajul video cotidian adresat conaționalelor săi.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 15 grade în nordul țării și 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 16 și 19 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 23 de grade în nordul țării și 28 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 24 și 27 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

ai, dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: înainte.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
0: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
3: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067 53 47.

0: agencie.
1: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
0: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor. Nu rata ofertele din luna august la Local. Orez premium Bob cu Bob Buneto 900 grame la 26,99 lei. Pelmenii Alexeyevski premium Nivali 400 grame la 28,99 lei. Balsam de rufe Cocolino 1,7 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
2: Vrei să înveți o meserie și să câștigi bani chiar din timpul școlii? Școala Profesională din Orhei te așteaptă la admitere. Alege învățământul dual și primești bursă lunară, salariu din practică la agentul economic, cazare gratuită la cămin, loc de muncă garantat după absolvire. Te poți înscrie chiar dacă nu ai susținut examenele din clasa a noua. Grăbește-te! Locurile sunt limitate. Alege o meserie modernă și bine plătită. Viitorul tău începe aici, la Școala Profesională Orhei.
0: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
3: Logan, Logan, Logan. Da! Un Logan de la 11.500 de euro.

0: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
2: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: Nu alerga după noroc. Găsește-l în Rezina pe 101.2 FM.
1: Fii parte din comunitatea care promovează valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.

Holding Conbank. Acum e rândul tău. Holding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul

0: Ta dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
0: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
4: 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MAIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiune de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MAIB. Tu conduci. MAIB.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: Radio Rock, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună seara, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la sinteza zilei. Aparatul de zbor care a provocat o explozie în localitatea Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, este potrivit analizelor preliminare o dronă rusească cu propulsie care reprezintă un model mai avansat decât dronele ce au aterizat sau au explodat anterior pe teritoriul Republicii Moldova. Informația a fost prezentată miercuri de ministrul apărării Anatolie Nosatei după ședința guvernului. Comunică Mold Press. Oficialul a accentuat că Federația Rusă continuă să reprezinte o amenințare la securitatea militară a statului. În ultimele zile am avut două incidente de violare a spațiului aerian național, ceea ce reprezintă un pericol pentru cetățenii noștri. Cazul de la Crocmaz este unul evident. Există martori oculari și rămășiți în urma exploziei care a provocat un incendiu în localitate. Specialiștii sunt în proces de analiză a acestui obiect. Din informațiile preliminare, este vorba de o dronă rusească cu propulsie, ceea ce reprezintă un model mai avansat decât toate celelalte care anterior au aterizat sau au explodat pe teritoriul țării noastre. O să prezentăm detalii suplimentare după stabilirea exactă a modelului acesteia, a declarat Anatolie Nosatei.
1: Majorarea salariilor profesorilor de la 1 septembrie este incertă, autoritățile luând în calcul amânarea ei pentru sincronizarea cu noua politică fiscală. Ministrul Dan Perciun promite o decizie finală în cel mult 2 săptămâni. Sindicatele din educație au anunțat proteste pe 19 august în fața guvernului, urmate de manifestații naționale în septembrie. Din octombrie se ia în calcul declararea stării de urgență în educație și boicotarea festivităților pe 5 octombrie. Compensarea provizorie propusă de 3-4 mii de lei a fost respinsă de sindicaliști.
2: Elevii ar putea învăța mai puțin prin memorare și mai mult prin înțelegerea și aplicarea cunoștințelor în situații reale. Aceasta este una dintre principalele schimbări propuse în noua generație de curriculum pentru învățământul general, lansată astăzi în consultare publică de Ministerul Educației și Cercetării, relatează Mold Press. Noua abordare pune accent pe dezvoltarea gândirii critice, capacitatea de a analiza informații, de a rezolva probleme, de a argumenta și de a lucra în echipă. Totodată, elevii ar urma să fie pregătiți să verifice informațiile, să utilizeze responsabil internetul și tehnologiile digitale, să ia decizii și să își cunoască drepturile și responsabilitățile.
1: Operatorul național al rețelei de transport al energiei electrice din Republica Moldova, întreprinderea de stat Mold Electrica, va fi reorganizat în societate pe acțiuni cu capital integral de stat. Statul rămâne unic acționar. Transformarea nu înseamnă privatizare. Ministerul Energiei va deține capitalul integral, iar rețelele și stațiile electrice rămân în proprietatea statului. Măsura îndeplinește o obligație legală restantă din 2019 și angajamentele față de Comunitatea Energetică Europeană pentru a asigura independența decizională și reguli de guvernanță corporativă transparente. Noua societate va prelua absolut toate drepturile, obligațiile și contractele aflate în derulare ale întreprinderii de stat. Hotărârea de guvern va intra în vigoare la o lună de la publicare, iar întregul proces va fi finalizat în cel mult 24 de luni.
2: Propaganda rusă răspândește afirmații privind presupusa capturare a satului Șcerbachivka din regiunea Harkov, deși potrivit Centrului pentru Combaterea Dezinformării, localitatea nu mai există de aproape 3 decenii. Resursele de propagandă ale Rusiei difuzează în mod activ o declarație a Ministerului Apărării din Rusia privind presupusa capturare cu succes a satului Șcerbachivka din regiunea Harkov. Centrul pentru Combaterea Dezinformării subliniază că acesta este un exemplu tipic de dezinformare rusă. Prin astfel de invenții, propaganda rusă încearcă să creeze iluzia unei ofensive constante de succes a forțelor ruse pe toate sectoarele frontului.
1: Statele Unite intenționează să doteze serviciul de imigrație și vamă cu echipamente controversate. Agenția Federală pregătește o achiziție de până la 20 de milioane de dolari pentru mii de mănuși dotate cu șocuri electrice produse de compania Compliant Technologies. Producătorul susține că dispozitivele ajută la obținerea conformării rapide a persoanelor reținute în mai puțin de 3 secunde, fără a lăsa urme, arsuri sau cicatrici pe piele. De asemenea, compania precizează că ghidul de utilizare interzice aplicarea acestora pe copii, femei însărcinate sau persoane în vârstă. De cealaltă parte, organizațiile pentru drepturile omului, inclusiv Uniunea Americană pentru Libertăți Civile, critică dur această inițiativă. Activiștii avertizează că sistemul permite aplicarea discretă a electroșocurilor, fapt care ar putea favoriza abuzurile din cauza lipsei unui control vizual strict asupra modului în care agenții folosesc forța în timpul operațiunilor.
0: Meteo la Radio Noroc.
2: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 15 grade în nordul țării și 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 16 și 19 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 23 de grade în nordul țării și 28 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 24 și 27 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O seară frumoasă în continuare!

Hai, dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

0: Trăiește o seară venețiană în inima Moldovei. Pe 16 august, la Opera Butuceni, te invităm la un concert muzical unic pe apă. Serenade la Butuceni. Lasă-te cucerit de vocea Violetei Botezatu și magia instrumentelor alături de Dorel Burlacu Quintet. Bilete pe lifetickets.md. Prinde apusul de soare pe ritmuri italiene. 16 august, ora 19. Serenade la Butuceni.
1: Fiecare mașini de top, există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
2: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB.
1: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
1: USC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele USC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. USC, de 10 ani alături de tine.
4: Stop! Ce? Da! În centrul Auto Dacia, reduceri șoc la toată gama! Pentru Duster, până la 4.700 de euro! Dacia Dac Hermes, Petricani 17!
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
6: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic!

nu a alergat după noroc. Găsește-l în Edineț pe 87.9 FM. Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: Morningcon Bank. Acum e rândul tău. Morningcon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 lip mișcă cora de la Moldincon Bank. Ai dobândul deschis simplu. Direct în horă.
1: Vreau în vacanță!
2: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
3: Cu Caparol nu trebuie...

0: Trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
0: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 20. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. O femeie de 63 de ani a fost deposedată de peste 85.000 de lei. Victima din satul Mitoc, raionul Orhei, a fost contactată telefonic la 7 august curent de persoane care s-au prezentat drept angajați ai unei companii de telefonie și ai unor instituții ale statului, comunică Mold Press. Potrivit Inspectoratului General al Poliției IGP, aceștia au convins femeia că pe numele său ar fi fost depuse mai multe solicitări pentru contractarea unor credite. Pentru a face scenariul credibil, escrocii i-au spus că la domiciliul său urma a fi efectuată o percheziție, iar banii pe care îi deține ar putea fi ridicați în cadrul verificărilor. Ulterior, sub pretextul că banii trebuie preluați temporar pentru verificarea provenienței și declararea acestora, femeia a fost determinată să-i transmită unei persoane, a anunțat IGP. Polițiștii au stabilit identitatea presupusului curier. Este vorba de spre un bărbat de 43 de ani, domiciliat în Chișinău. Acesta a fost reținut pentru 72 de ore, iar investigațiile continuă. Republica Moldova face un nou pas în armonizarea legislației de mediu cu standardele Uniunii Europene prin finalizarea transpunerii prevederilor aplicabile ale directivei UE privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive, relatează Mold Press. Una dintre principalele noutăți este crearea unui inventar al instalațiilor de gestionare a deșeurilor extractive, închise sau abandonate, care prezintă riscuri pentru mediu ori pentru sănătatea populației. Identificarea acestor obiective va permite autorităților să urmărească mai eficient sursele potențiale de poluare și să stabilească măsurile necesare pentru reducerea riscurilor. De asemenea, noile prevederi vor permite și un schimb de informații cu Uniunea Europeană privind cele mai bune tehnici disponibile pentru gestionarea deșeurilor provenite din activitățile extractive. Măsura este importantă în condițiile în care exploatarea resurselor minerale poate genera cantități semnificative de deșeuri, iar depozitarea sau gestionarea necorespunzătoare a acestora poate afecta solul, apele și ecosistemele, indică Ministerul Mediului. Republica Moldova va intensifica schimbul de date polițienești cu statele europene pentru identificarea mai rapidă a persoanelor și bunurilor implicate în infracțiuni transfrontaliere. Guvernul a aprobat astăzi proiectul de lege privind cooperarea polițienească internațională elaborată în conformitate cu mecanismul european PRUM-2, informează Mold Press. Ministra Afacerilor Interne Daniela Misail Nikitin a accentuat că un schimb mai rapid și eficient de informații cu autoritățile din statele europene va permite structurilor de aplicare a legii să poată identifica mai rapid persoanele implicate în infracțiuni transfrontaliere. Epidemia de Ebola din Republica Democratică Congo continuă să se extindă rapid. Autoritățile au raportat 2061 de decese și 4449 de cazuri confirmate, acesta fiind al doilea cel mai mare focar din istorie după numărul infectărilor, potrivit EFE și Ager Press. Conform celui mai recent buletin informativ publicat de Ministerul Comunicațiilor din Congo, pe baza datelor colectate până la 10 august, rata mortalității se situa la 46%. Un număr de 716 pacienți se află în izolare sau sunt internați în spital, iar 886 de persoane s-au vindecat. Rata de monitorizare a contactelor este de 82%.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 15 grade în nordul țării și 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 16 și 19 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 23 de grade în nordul țării și 28 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 24 24 și 27 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

0: Alo!
1: O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin timp. La Radio Noroc.

0: Da Hermes, Petricani 17.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: calitate. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 12 august, la Linela poți cumpăra Chișinău, bere blondă la doar 12,99 lei și carmez, cârnăciori de găină la doar 79,99 lei kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.
3: Ascultă Radio Noroc.

seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin

0: poartă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: La Radio Noroc.

ce va sfânt, vom trăi pe acest pământ. Cât pădurile ne dor, mai avem un viitor. Cât trecut

0: va sfânt, vom trăi pe acest pământ, cât durea ne vor izboare. Ori un cântec ce dispare, cât trăim pe acest pământ, mai există ceva sfânt.
1: Fii parte din comunitatea care promovează valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.

0: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: La Radio Noroc.

Meseria nu mai ține. Zic cu vorba din bătrâni, mascarată de hap sunt. Dar conaș în voia sorții, fata își arată colții. Dă-i cu muzica mai tare până-ți boară epoleții. Radio Noroc.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Radio Noroc.

seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin ei.

lasă-ți copilul în pădure și haide cu mine în lume. Lasă-ți copilul din brațe, de vrei să mai duci o viață.

Mi-am tăiat de un cioturel și-mi face de un legănel. Vânturile când orbătea, pe copiilor legăna. De-a ploua ploiță caldă, s-a gândit că mama îl scaldă. Frunza din pom când a cădea, pe copil l-a îmbrăcat.

Eu ți-am alergat prin vene, ți-am suflat odor pe gene. Eu ți-am upgradat sărutul, ți-am iubit necunoscutul. Am fost meul tău mereu, să mă ții în vânt nu-i greu. N-ai știut să tragi de sfori, am căzut de mii de ori.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.

0: Radio Noroc.
1: Supuse lumea legilor de fier,

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. O noapte